0: ambi kuliku kala, kwa vele kwa likolari yako, akuna kama lianga shinu. Shindu wika, shituvi au lipakoti ya light, tete emte, ya malundile, mwa wako, ulota burudani yoye, ulipila julu kupadioko. Ila bai, limetikal samanini kwa mwedi. Unalole mitandao vya kupunde shirini vya mshilambushetu na vilambu ya panda. Vitangasha diabali, mipila di novela, vinema dimu, vipindi vya vadioko na vinji vyoe. Uutu vya ulota kulola mshitu vishimo shabugaluka shakujela mmuku mwako. Te mite, lipakoti lia laiti, burdani yoe na shipatu shoe. Lipila na neu pakulota kumanya vyoe. Pigila simu utumila inamba, samanina ncheshe jabe, tisina saba. Jabe, jabe, jabe, jabe. Temite. ITV ya Valikola, Mozambiki.
1: Saudi vida. Saudi vida.
0: Wakutumengilika umbodi mkwigulila. Undimanya ushishi wakuna vangamedi makono utumila shabuni. Bae mwiu. Vana nsuruarwa vambukishi ya malwele vangupita makono mwetu. Watukamulanga mavi. Au vini vete kataka. Njo mana ndi tuvaila, tunavangi medi makono na shabuni, mianda vyoi kula wiko. Pakulota kuliposha, atunapati malwele ya kualisha na shipindupindu. Ndi tuvaila, tunavangi medi makono. Tukanava kulia, na patukamulanga vya kulia. Tunavangi medi makono, tukanava kuvalisha vya kulia vadioko, na badae ya kuwa ulanga dinepe. Tunavangi medi makono, tukauma kushoo, badae ya kulipu kutanga liuva, patukala mola na tutenda isha. Tunamangimedi makono, badae ya kupaka mulanga vakoko, itakataka na mautu akunyatanga. Kumbukila, unamangimedi makono utumila shabuni, ni ulanda wambone, igweka pakati shingumi shako. Unanana wanga shingumi shalikolari yako, pamu na shingumi shaveni tete palikali ya unama. Shingumi shivele makono mwako. Ali, uliposha lelo liankebu wanjuluku, wakalela madengo, waposha yela vadioko, UNICEF. Uwe, tukulambole lombo, tumengalika?
2: Ya, binofwe.
0: Tunamali kuda na kwa kudiabali, dia ushishi, mitengo kumanyana, tunamishana makaji kulingananga. Wakati ya uso kumina wajana daki kumina tisa. Ni wakati wa manyika nkongwe pangande kwa kutunga mana niveda wa mwepu didima bayo kamalanga vyake na waku mamundio kunchikola nalivalive wakati ya uwi kundilangala poshi yale madengo pakaje po kulota badayo kimushu ulangalanga wiku tuwale mashoma la kuendi kumashoma dama jozina muputu finu
3: omi mama vinitoja.
0: Bae kulomba na kulombo ni kupililila kuliunga ntima.

Umbudi wa mapalapanda radi Musambiki pokela mashala ashipindi sha usalama na kutilolede kwa mudibalabala. Nelo patolota kukuwishidia majibu la ishirikali ya idistritu ya kumweda baada ya menintete vanji kujugwa kuhishirikali. Milugu vya shipajelo pakolota kupungula vitendu vya diajari mudibalabala kumweda. Atanazu amba, nchadolu wa idistritu ya kumweda watangola mulilonda na mapalapanda radi Musambiki. Baada ya lilonda, maduwa padioku kunyuma na venenteti wa kumweda. Kumbe, ishirikali ya distritu ya kumweda tayari, inkumanya inganu ya vanemba kutukusha guamba miutuka na dimota, na tayari, indilunda, milugu pakulota kumalide vitendu kengavyo. Karibu mbodi kupaga na wetu mshipindi shanelo, hapa kulota kumanya vya kwashi, vida vitandeka na vananangaledi wa kumweda.

wethu kulombolelo mbodo magrika nje tu Jean Ernest Nkapoka ane mali kudana kwa kushipindi ambangila usalama kwa nwana kwa mdabala bala kutinga diajari makaji mwatunama juma kumbola mwale tija hii ngane kwa dama valelo wavila ambia panda anjini no kwenda kwa mweno ii vini nguguduka vila tumalikomba likomba tunde mwashi wambone ni kwa dama valelo letu aloka shinumunu wapanda ntumbianga vya kwetu.

Wiku mjikabili watupagwa na wako wigulila Radio Msambiki mapala panda mjimbuli ya Kabdragatu unduwika wakati washipindi shotambangila kulima kulanga kwa dinyama na mshusho dimpedewe kulia makaja vanama venintete. Venintete vanama kulikaja leko na figo kuiboma ya kumikufi vankulienda kwa kodi ndala medi vyatika. Pokela mashala na nandeli walipu ilo kwa lakela kutuwa vao Fabian Marques ankamilianga kuvitali kutali shikudana kwako Juan Armando Nkova.

0: Venite etivanama kwaldeya yakuna figo, ibalasha kumurebwe, ibome kumikufi, shimade yangu shikumen shida na ushipato, nikulima kwa nimbeo yedewe kulia, na kujosha kwa makala. Patuambe ingimwa na wakulima vanji, vanama kulikaji alio, manditumanyia, na mwaka, limbojo umalia kulima, alivukidili shana, ingano ya vakoko, kulianga nimbeo yedewe kulia, puna na mene majele na ulende, na vyo kulia vinji, kenga kutumanyia ajala, mkulima wadimbeye debe kulia.
1: Dina langu Felista Juaneji.
2: Tunko nalika jali wa shema raja?
1: Pana figo.
2: Na figo. Wikidu wane?
1: Mkikikala padioko.
2: Mm. Wala kela kwa ashiku makondi kwetu?
1: Unangadi.
2: Unangadi. Unangadi kumene mene aldesha?
1: Kundaleke.
2: Kundaleke. Kumanya. Napende litanka wiki hapa. Shema dengu shenu shemutadi mwenu mpa kunama chakwazi.
1: Ni kulima so?
2: Kulima.
1: Eh.
2: Shamboni. Napende lumama. Tuaulila kulima mwashedu kwa mkina mwaka bini wika nengidashi?
1: Katika na mwaka shupacha tupatili shamana.
2: Napenda katika kwa shupacha mpatili kukuni kune mwenu mlimu nangabu yukulesha njina mwenu vyoe?
1: Limule, majele, limbashi, chindolo na mandioka. Kanjilo mandioka na mwaka hapa latandeke. Atalo majele ilo bakoku na mwenu kushambulia.
2: Wanambenda.
1: Wanambenda. Kulinga ntela ne shama ana shitandeki kushuma ntela ato wa ulendi tundikatoka ne kudo tundipata mpwachakele. Ni mumpende kanji ntela kushuma kutaja ne wakoku kushipa na ne.
2: Napanelo mia kapa nyuma vini mishuka dasha hapa?
1: Ya kudianga wakatupa nyuma. Shina pata nisa kunatu. Mbili.
2: Napani sandina meni hapa inganu ya medi ya wakoku tubaya?
1: Wakoku.
2: Napanelo wakati au kwa alia kuhune dimondi adi mnalima imandi ya mbili mene?
1: Ne, atinalima imandi ya mbili.
2: Napanitudo mandioka ala paipo la mkubadashi?
1: Ala na umashana la kuinjipa dimbu na kunda kwa medi mpula ndizidi na meni. Mwa tulimili munji mwena dimondi.
2: Shindolo washi?
1: Na ada shindolo na mwaka jinapatikane shindu.
2: Napane katika meni hapa nyamanyi shidiangili panangalawa kutudu ni munu. Au kiku manga na uja vila, shakwa ashi, shampati ila jaa.
1: Ni kwenye ni kumamananga kwa ambia pa. Nisaa kumbili mbili, tuntipata.
2: Ya kwa ashi.
1: Dedi njele.
2: Njele.
1: Napito
2: njele, hadi hakuni pamani daveni, bo, wakati yao mkushumidi yanga, mipende, dibedi nkubadashi.
1: Katika kushulu uchako, nangu katika na mwaka hapa mwa, hankushulu shidi na manya shino kushanga hapa ibehi yaki.
2: Kanje kune, bakonke nga wako mkriji janga kukulima mwa?
1: Hei, tunkulima maala, pagweliala leulima, pamuna ntuwao, pagweliala leulima, kweka yako. Kukotu ndipala balela, bahatu kutuwa lishoka, kuinchi mumuitu, kushemilandi, kutuwa kupanga, kupata maguni mawili, kuendele kubesha mede, wadio kubetu tuwena.
2: Shambone, mama, na kukulima kwenu, mulima ngadashi, mulima kenga kwetu kumakonde, kwa alu, natikina nge, moda kulima kwambi, kune, kune wapari, wapondi, wapondishi.
1: Tunkulima, tu kenga mama, tutinashilimi kukaje, kutuwa la kadiri.
2: Kenga dashi.
1: Kukangana liundu, bahai ni kutuwa kupanda tu. Atunapanda sinu kudoni tukupanda linya mene, atunapanda linya.
2: Mapundi wapundisha kulima wanida sinu?
1: Wanao. Bandi wahi kupita nanga na mwaka. Bakenda nanga tu. Kuhuji iti ako, hakuna wako alibewe toko wendirima, atuala widi kusemaki ya ngulishangapa.
2: Napenda dibei hadi, ninjele hadi kune bebe na wawo washumidia. Mpendi wala mpendi mwanao mutenda kwa lingapi?
1: Hapo nkushanga hapa papa.
2: Mwenu mshumididi leo upati?
1: Ne mshumididi. Dio disa kunatu ninguwe na udia mshumididi. Mwanguwena badio kuwa tatu. Na tuike pamu mene.
2: Napete kwa nekadoni mie diviatika mwusho loto tundubanga limuji malinji ndale ipali?
1: Ndale ipali.
2: Kwa naja? Wetu kulambolela, tunyomba mwa ntenga wako loto kwa lakela wakulima mwa kulima katikina anginungu netu paibati. Mwaka kwa walela mwaka unji mepata uleke mtenga chai?
1: Mtenga unguleka nangu tuwina likulupililo likudoni tunaleki kulima na mwaka tundikatoka bai mwaka aninungwa na tutubianga.
0: Felista Juanesh mkulima wadimbeju debe kulia pakati vanji banama kwaldeya ya kuna figo ibalasha kumurebwe kuiboma ya kumikufi ipagwa na nyenje imaanga ya mulijimbuli ya kapdergad watumanyia kuvoja voja kwa limbuji umali kulima mwashedo kwa mukila na mwaka.

0: nelo tumulipa papa shipindishe etu chinambangila madengo akulima kulanga kwa dinyama na michulusho mbedewe kulia chatipagwiti na wako tumanya vipita na venite etibanama kwa aldeya ya kuna figo kuibalasha kumurebu kiboma ya kumikufi na nyenje imanga ya murijimbuli ya Cabo Delgado. Fabiano Marques and Kamrianga Kuvitali kutalisigila na kwako João Armando Nkova wana mushugulila Radio Msambiki mapalapanda murijimbuli ya Cabo Delgado.
1: Kulima chipindi cha ndadi ya mafundisho alimbujuma lyokulima sana.

Andikunika kakumba ndona unalile anyomwali landa mulukombe. Watupalekela wakati ya watu kumanya kuwa sakumuna moja na dakika msini na ncheshe. Sinkuara zi 54 minutu tukutila wakati wa sa 12. Proto unakuwa kujabali ligazeti amba Journal da Manyama. Useni machozi kwa ajili ya kunaimba.

0: nimpa shula lido kuspital shikumene shakuli jimbo lya kumanika ikomisa ya siasa chama Frelimo indipokela uti maoni atangaleke kunkutano wa 11 utandeke kunjini wa kushimoyo vanu wakuponde milia imo na vanu delo upudimia mwanu vankulinde ndala medi vyatika likana pago liposhalelo shipajelo na vilambo vya panda kushilambo sha kusudao debali adi nadinji kwa ngwipi tundiwisha kwa kuligazeti la Kabdragadu nelo pankaraj benedito ndikamlea kuvitali kutali shigida na kwako Juan Ramando Nkova wena mushugulila radi Msambiki mapala panda mlijimbuli ya Kabdragadu. Li gazeti lya Kabdragadu.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?

Ne lombodi mushipindi cha shingumi makaja mavana maveni ntete twenda kushanya lijimbo lya Cabo Delgado shalowa kuiboma inainda ya kumusimba da praia kwa twenda na manya mavana mila veni ntete vanji mumakaja pakati pakotilo ledia na malwele mwisho mane mariliki tundigwe ingano ya kulalambanga kwa uduma kupandi wa shingumi kulikaja lya kwa lupana hidistritu ya kumetuje ako tundigwe kenga venentete vankuwena viluta vikulepa valambela shipitali pakulota kula uligwa. Na kwa ingano ayo, vajujumunu vanji vankwala edia mudindila. Fabian Marque Ginello pamona nangu João Ernesto Nkapoka, tundi kukandengida shipindi ya kune kumapalapanda Radio Mosambiki. Patulinda, kupagwa shalumu na wako, unjetu upagwa na wetu, poipoe pauvele.

0: kumusimbwa da praia ulweli wa malaria na vya kuambukishana mudindila dia uwendi ni vida vililodia pakati pavinji iya dao uvinintete pakulota kulaula malwele uvangutanga dikanga kwa mwa wameni kupagwa mitela vya kutosha kuchipitali maloviala anditumanyia mwenintete Leonardo Simão Lilandoma atangweli mulilonda na mapalapanda radi Musambiki watumanyia maikadio avano bada ya kuja nangila mumakaja lavo.
1: Upanda singumi, wetu wankupita vanu, wavekedile na walipata leolio, watakulailila, maashi makurisungila wetu na maashi makunamila wetu.
2: Vanu wankupita mumakaja, vamupa mitenga, vanu wakuloka kwenye.
1: Vanu wankupita mumakaja, wapita mitenga, na paka hapa kupeni pasedi wankupika mitenga, kwa hiyo wetu tunkunama na tunkulila ledia. Nalwele la pali, la kutanike, kwa ambia hapa, kanchi na sumirile ambia pama, nikona na sumusimba weka, nikona uti Musambikie, ningani yoko vya mitela. Kwa hiyo pavyo vya mitela na ulele tuwa nipata ulele nkwanjadie kama mitela vipali. Kwa hiyo tungunama kanji mitela nkutova ova shinoashu nangu Musimba da Praia nkova na nangu njudengide na vangu vee kupaluma mwa nangu niliva na nwele wangu pokoda nkukina kupaluma vanigoro kupaluma mene kumweda mene.
2: Kwa hali malele nchia ni lantinga na meni menentete Musimba da Praia
1: meni malele lelo la pari malele la malaria wetu waniemba pamoa kupikita kunyata tungupata di kashende kanji tunguvovanga na wana mitela.
2: Kashende pale Musimba?
1: Kashende di pale. Mm. Mavanu wa pale. Kashende paga papu gitu vanu. Mm. Shirikali na dobi. Mwana shirikali nkula madengu kula nguengwe. Inatudobi wetu. Mwana wetu tungutu. Mwana wetu tenda tumanyi. Kishuna chikunyata. Kanji inatudobi. Mwana wetu tundivale kwa nkati mshirikali. Mwana wetu tunkulelede kwa nkati mshirikali. Kwa hii wetu inatudobi. Mitela vedinao. Na wetu lauligwe. Na momo kubanenteti. Wetu tulilalede. Elo mi. Tengono ulele upari. Ulele mi upari. Kanji wetu bini tulole ulele wa uida dashi. Manuporo patu wala kanadashi. Mpari ulele unji. Utubidi wetu tulilode wetu tuveni. Kwa hii wetu bini tulalele mwashi. Makulolede edia.
2: Kanji wetu bala ngangame kashende. Kenge unemba. Kashende aju tulilede dashi.
1: Kashende mkulede mpari. Kutumila mpila. Mpila u. Msijua nguwa shema pari zirativu. Mkulu kutuwala, chini chila kutumila kugwala. Ukagwala chini chila ukanama na munewe na kashende. Na vena ulele uwe, au napata shini.
2: Uwanditambo wala po inganwe malaria mo. Malaria tulishungi da shumu makaka.
1: Malaria wetu tutumile shandalua. Ika ingatu na vana shini shandalua. Ntindu unjo utumile wetu bila kupele uniri malaria. Bila kupele wako shandalua. Pangandipa yetu kupele langa. Punda na meni nangu. Kwa hivyo kumusimwa. Unyanama kumilamba na wakati waneka kumilamba nekala kunandu wado kula idinyuasha tukujia mushini mukave ikidile. Kwa hiyo paito nyembula wako kuwala wankuluma mushini mula pepe na paingandi wetu ulele tungopata. Ambe nishote ni belide wanititi mangu bini yule vanatende tululi kakenga kuimbile tulamepashini tuimbile dinyuasha kwa mbide wetu nanjanjema wa inyuasha anatupata tupata unjanjema wa shulele.
0: Leonardo Simão Lilandoma nemba na mweninteti anama kwa idistritu ya Kumusimba da Praia. Uwatumanyia inganu ya ulweli wa malaria kuwapwateka, kukumila nanga na malweli lalakela mudindila dia uwendi. Pakulota kumalidia, Lilandoma andivajugwa vinintiti mwagwe pakulota kuvalila ledie, uvaoda milugu vya kupeilanga mumakaja, pakulota kupukusha dinjanjema dia loka na ulweli wa malaria. Iya dao, uvanu walishungi kugwala mipila, au dikondomo, muwakati wavatenda vya uwendi.

Ndikunika Holanda mwe gime makuba pamona mwankoniksi. Wanchi punkongwe kona madengo pakati kushunga likola. Kongwe kutunga mana. Anukomba shi nukongwe wa kukula vanya mene. Napuipui. Baya dipemba. Wetu wakati padioko na limadi angobo utumengrika. Kupatala wetu shitangodi sheshmo nukina mwushu madengo wikuwa wanelo.

Hondiko nika ulanda mwe na pui pui Washi pui mbone vitandeka pa tercera Bai ya ntatu Jine pa pemba Bote mngilika kwetu shpali sinji kabili kulambolele kupagona wako Tangu kuna ntani shmadengu shetu Imamu Shafi, malo kulwangu na kwa kusentri misore Pankara jbeniditu kamili yanga kuvitati Pamuna nangu juan armandu nkoba Nundo wikunji na pagona wako nungu rupa shungumi Aona bandu gina wapagona radi msambiki mpala panda mrijimbuli ya kabdergadu Bondia

munafasi shirini kawapo liliweni dimiluku na nyimbo yake anumwana numwana vya kuntondola ndi ese amsini na natu semanai kalangira voto mbiri.

Ligzin na nyimbo yakani vya kuntondola ndi ese 58 kalangira votu 58 akiwa mnafasi 17. Wasika News.

Damazena na nyimbo yake Amwara Mwanaka vya Kuntondolandi SA 57, Kalangira Votu 36, Simba naye akiwa mnafasi 11.

Starliss Martins na nyimbo yake Akana Morari. Kawa mnafasi ya 10 baada ya kupata voto 51 vya kuntondola ndi SC 41.

ADSID na votu 67 kawa mnafasi ya kenda semanai na nyimbo yake uhona vya kuntondola ndi S47.

munafasi ya nane kawapo Afro Chris Michael Voice na nyimbo Shkola vya kuntondola ndi ese mbili semanai kalangira votu 104.

0: Algi Laila ne nyimbo mama vya kuntondola ndi ese 17 kalangira votu 188 akiwa munafase ya 7.
1: Choice in the building.

Sikilizaji, tanguka futi, karibu na kufunga mpango wetu ikuma chokabu delgatu mwemiso provinciali ya Radio Mosambiki. Fala kamba daima atifunga pa sati kwejuese nani apatire kuwa munafasi ya kwanza semanai akipata kuwa pamoja na wembaji wengine watatu konta kati ya mashindanoe wankusaka nika wembaji kumi basi. Na sambi nani aweri munafasi ya sita kati ya kitondola semanai ndi Moskid na nyimbo Amor Quebrado. Vya kontondola ndi ese amsini na antanu. Semanai kalangira votu 122.

Dino Kaiser nafasi ya tano ne nyimbo yake Vasina vya kuondondola ndi ese 4 semanai kalengera votu 202.

0: munafasiyane epa ndipawanza futi moyo kuibia shindo. Moyo epa ndipawaza kuibia shindo. Kila moja akwanza sambi kutula moyo wake kuwa sengere. Kila moja akwanza futi kwa langira na novyo kuri dairi kawembaji ewa 25 wapatire kutondo riwa semanai ema kawembaji 60 wari kumanisa mashindano kuma chokabu Delgado na mwaka. Nani apatire kuwa munafasi ya kwanza na nani apatire kuwa munafasi yani. Aweri munafasi yani ndi Mtesa na nyumbo yake Kazi. Vya kuntondola ndi ese 11 kalangira votu 105.
1: Ajama zangu nukuambirani. Povinu vyema kamba kulifunda kazi kukashkola.

Munafasi ya tatu kawapo Miss Laura ne nyimbo yake mwana wa nene vya kuntondola ndi ese 45 semanaye kalangira voto 636.

sambi nani awere mu nafasi ya pire semanai, nani awere mu nafasi ya pire semanai, na nani apatire kuwa mu nafasi ya kwanza semanai ipate kuwa pamoja na wembaji wengine. Kwa watangati ya mashindano ya mwisho kuno wankusaka nika wembaji 10 basi. Moyo ukwanza kuibia shindo. Kiswa chikwanza kuzungunuka. Nani, nani, nani, nani. Munafasi ya piri tenao ndeva. Ne nyimbo yake sida. Vya kuntondola ndi eseta latini na nne. Semanai kalangira voto 1170.

0: mambo mwema. Ipila tukwale, kona ulula, aunatende. Lekeneo.
1: Sambi wakati wa kukuijuisa, mwimbajini aweri munafasi ya kwanza sema nai. Nkati ya wimbaji sitini, warandiki sema nisema shindano ikuma chokabu delgadu, na kwa wimbajiwa kwamba mukitondola sema nai, wapata kutondoriwa basi wimbaji shirini na watanu. Sambi kwa wimbajiwa shirini na watanu wapatire kutondoriwa sema nai. Wepi aweri munafasi ya kwanza, nani awere munafasi ya kwanza? Nani? Kamba daima, na nkunda ili pa mwenzangu wari mukazi za ufundi. Neye, akwamba, sijiwa. Nani apatire kuwa munafasi ya kwanza sema nai? Munafasi ya kwanza, kawapo, mwimbaji, embire, na ari kumanisa mashindanoya na nyimbo yake. Ndi mwimbaji apatire utondoriwa akalangira votu zake. 1301 tankwamba 1301 wazungu wakwamba 1301 votos. Mwimbaji apatire kuwa munafasi ya kwanza semanai ndi eyu apatire utondoriwa na wanu 1301 tankuludira pa kwamba 1301 votos. Akiwa munafasi ya kwanza semanai na nyimbo yake nunuwe.

0: solo cuando leo. Nafasi ya mwisho ya mashindano ya koma chokazo yatu ni kutondola kwa mare nyingi futu noyo sikilizaji wali kusikiliza mpango kawari wembaji wali kumanisa mashindano ya basi watondore kwa ntandinamu na ya kutukuza kuvumisa na kujuesa nyimbo za provincia ya Cabo Delgado. Tikifika pa kwamba tamfunga futu mpango wa emisor provincial ya Cabo Delgado ya Radio Moçambique, homi jeni da mandala mustúdio, Fabiano Tani Mukazi za ufundi, asante na karibu. E como a Chocabo Delgado. Mashindano ya nyimbo za provincia yetu.
1: Radio Moçambique, wankukulisa nyimbo za provincia.
2: Saúde e vida. Saúde.
3: Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi. Ati ijakubali kula kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepi nopa.
4: Omari, Omari, mara nyingine vinu sa virimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu, yaripwepa, yanyauka, na sambo wakati wa kinja, ijizi ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
3: Nijio, Abdul.
4: Sambi
3: kutakwamba kwa kama maji atiteka muto, rimbu, tanae tikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipateo kengira malere kamba kupulgari na kipindupindu.
4: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba ujiwa kinu?
5: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. Iri ya sikupate ni malwele, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndinsada wa mfuko wa kundi la Nasonji Unida, upande wa shugurikila wasimana UNICEF.
6: O que que a vovó está cozinhar hoje?

0: Sikilizaji rafiki yetu, ukwijua kamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli, wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwa kunyauka, ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu, mara nyingi ya wenye kutwa, ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu, pakulu, sat namba kuria ema kutafiti chakuria, sat namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda, bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula, kukoso mola ema kuibia mwafya, bada ya kuwa kola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana, sio basi ukomu wako falanovyo ukomu wa wajama zako na wanainti pia mbakaya. Ukomu wako wa makono mwako. Eye, ngano ya mfuko wa kundira na sonzu nidash upande wa shugulikira wa simana UNICEFI.
1: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: aku takut yang muneta ni noni nompatani. Mama kumi.
1: Oro kala wira ninkela wakela mushukura na kaka wanibu. Kimpavela wetetele onye mosayore rawa hiyo. Masumerka tunno. Franco nkale sisapo ya wata.
0: Mahawasheni muhinape yani musi waitapu tanaha pa Franco. Ani panyaneya. Topu nte sisapo niyo kwea wapanya.
1: Itapu tanaha pa. Wakaleke wira no musivela.
0: Ayo mwapara. Iyo ya sokwe ya. Masisote posiva ni ukiti mana. Kinoro woshu tihano tokiha.
1: Kihiwa Sara. Kinoro mana niha.
0: Mukiroro mele miyo. Mwaparaka. Awa noro siveliwa.
1: Nake. Olelo kape yemuhusa itaputa na hapa Faranku.
2: Alima. Ayole la kereru siva panchene. Kino ototo pelani. Mohana mkila tulasaka olwa oya owe minu fava. Iku hasinchene.
1: Nkirero shukuru nake. Nikutoka ti mpie salama.
3: Mirento kohio. Mukaino yoya sosiva ni mirero lo soku hani mukale wote ili wa murima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wata.
4: My sabo, my vida.
5: Itanto amu.
4: My vida, my sabo, my vida.
6: Sikilizaji wakatupa samtana futi wakati wa dezora na minutu kumina ni dezora e 14 minutu ungari ukisikiliza radio. Msambiki msora provincia ya Cabregado. Wakatupa basi tana tena habari nyingine sema kamba institutu itafiti funda lugha pasidadi ya Apimba. Yu angari wakiwandika wanu ipatiwa fiume muda wa miezi mitatu ya mbele na mwaka. Wale wasakula kufunda lugha ya English, Fransiji na kimakua uka ukarandike sambe. Masomo kwanza suku ya tarehe 28 mwezi wa akenda. Usikose nafasi ipa na institutu itafiti kufunda lugha ya mluani la shikula sekundaria ya Apimba. Numero zao za telefoni kiwa ndi 84 72 10 78 4 na numero nyingine ndi 84 90 90 035. Rifunde nofe kupakanila na dunia. Dezora na minutu kumulanda dezora 15 minutu. Nyimbo ngemangema shauti za walanda wa kila aina. Mpaka wakati wa dezora na minutu 30 dezora. I 30 minutu wakati utakuja kupitisa mpango wa mazoefu na kazi ya makono. Best Boy na mwenzio Long Star ndi huwa London provincia ya Cabo Delgado. Sikiliza kawema.

0: Desora na minutu 30 desora 30 minutu. Sikilizaji, sikiliza mpango wa Masefu na kazi ya mikono.
1: Mazoevu na kazi ya mikono.
0: Sikilizaji, pokila kumazo la João Antonio na mwenzangu Hali Mufundi ndi Makonga Junior. Karibu ya vitangwanza futi mpango wetu wa mazoevu na kazi ya makono. Lelo mpango wetu wa mazoevu na kazi ya makono timanga na utina kubayru ya kitekete. Bayru ili tipata nafasi ya kupaka nila na afundi wa kusona nyavu mwe Fernando Abakari. Fernando Abakar, fundi wa kusona nyavu, kafafanula muradu Musambiki na muna mwaja za zitendi wa kazi za kusona nyavu. Kasi sikilizaji ofwe, wakati karibu tukuja kumpa nafasi eyu mungwana, watipaka niwe nao baru ya kitekete pasidadi ya Pemba, tijue na muna mwaja za zisoni wa nyavu. Wakatupa kanza asatipitise mwimbo.

0: Baada ya kuburudika mwimbo wakatupa asati mpe nafasi ya yufundu wa kusona nyavu watupaka niwe nao kubaru ya kitikiti pasidadi ya Apemba.
1: Zinarango ame Fernanda Bakari.
0: Kazi kambe zipa za kusona nyavu mulifunda lini?
1: Nilifunda mida kwa kama babake kolonge kazi noe. Sambi nikuwanera kamba nwame nyanzi kukola noe.
0: Epa nyavu zipa kwa kamba za muri kusona. Mwangu kusona nyavu wa inani?
1: Stilo ya nyavu. Ezi nyavu zi wakuita red arashto ne.
0: Nyavu zipa mwangu kupata mwaja. Sabu pa tukusingana ni kwa kamba mwangu kusona. Mwangu kusanganya vinu vingi. Zwa pupa nyavu pa za kwa kamba za kila aina. Nga haba javi pa kinani kwa kamba stiluni ya nyavu ya mutumila. Paka kwa kamba mwaja kuja kusanganya na kupata kile pale cha msakula.
1: Ipa tikanika usanganye. Eji pa chauta, eji pa ja aprovetarere nyabu resigia kutendeka usoferere na maawe. Ne pa uta eri pansi epa. Wakuita mayu ya pansi. Kwa kamba nyabu eri pa resoferere. Ikuwaka ringira maawe ringire kuno ripanyuke kuno resoferere. Samu ikuwaka maawe makulu ni pa resoferere na eri nyabu ri.
0: Na kwa kamba nyabu ipa kwa kamba pia mkwa kuza mala pamoja yamani.
1: Tukuza mara pamoja.
0: Kija kuno ndi pamwanza sambi kusanganya kwa kamba kusona.
1: Ndipa usanganya kusona kwa kamba pesa moja basa itosha mpaka usanganye ziwe pesa kamba mbiri na atu para ukora kazi.
0: Pakusawa kwa kamba mwaja zitoshe kazi zenu kwa kamba kile pacha musakula. Muzanga kamba metu nye ngapi japi?
1: Uwepo nzuru kwa wawiri mbolsu. Kamba usakula mbiri na atu nne. Depende uwe vya uone rambolisu mwako.
0: Kamfano, pasako kamba kutosha kwa kamba kukole la kazi kamba vya muli utenda umepa baka kwa kamba ipatikanike metru nye ngapi?
1: Ipatikanike 300 metru. Itosha.
0: Pamuka kwa kamba kuvua ikuwa kamba wanu ngapi pale ikuwa kamba ipatikanika kamba kamfano kamba metru mianatu
1: mpaka kode kwa wanu wa tano moji kubari wawiri wawiri.
0: Sambi kazi zipa kwa kamba nozi za kusona nyavu. Nyavu zoe nye zipa kwa kamba azipu kwa kamba ziri kutengeziwa na wazungu ziri kuja kwa kamba zisoniwe futi.
1: Ezi kuja za kutende zikuja pesa pesa. Sambi uwe ukitumira mpaka za anyuke. Tamana ndipa usona uwe pukwa kamba ludisire kari ya zikiwa.
0: Kamfano kamba ezi pa za muri kutumira umwe pa mwakutumira za metru nye ngapi?
1: Ipa ya nirinae metru mbiri.
0: Fano kwa kamba kukamwani kule vuanga yeka ima kwa kamba kwa na wenziwa kwa kamba wauri kupokezana na ikazi?
1: Kwa wapo so ipa wapo sambi pa. Tamina na yeka majua kijia atikuja kusona osi.
0: Kazi no zipa za kusona zipa wawapu wanu wengi kukamba wali kusona ima nduwe tu upande wa mwani watiri upa kuno pakitiko
1: wawapu wanu wengi wawenye sio yeka. Wawapu wengi wawenye
0: pasa kwa kamba kusona no nyavu ipa kina nikuwa kamba chisakikana
1: singano za kusona basi kuna nzizi. Basi nisakurika na sopara kutendika kwa kamba usona pemeju ludise mure mwanyuke mure.
0: Nyavu zipa zwapu aina nyengapi kwa kamba za msona anga za mukidili mkusona?
1: Azina mwishu kwa ligeri tipu ya nyavu. Nisona.
0: Na nui kazi ipa kwa kamba kwanza mida?
1: Mida.
0: Posona anga nyavu ya kwe mwenyewe yuma kamba mba wasi nalanga novuwana?
1: Mwenyewe nisona yangu na wanu wakinijirira kamba kanisonere na wami nuka kuwa sonere.
0: Na wawapu kwa kamba wakujiranga kwa kamba kukulebela kuka kusona nyavu zao?
1: Wakuja, wawapu.
0: Pemba no hii ema kwa kamba kaa nyingine?
1: Pemba no hii basi. Kaa nyingine sinamba kuka. Na kila wiro wa kaa nyingine ni kuka kunta kazi ya kuijiwa ayanatende kunta ukuka paru na wipodi kwa kaa nyingine ukoda.
0: Sambi wapu tafauti isa kwa yose kwa kamba kwa kazi no hii kamba kamba ya kusona?
1: Aipo kazi kwa kamba ini shinda kusona no kuna aipo. Ikuwa kusona nyavu tu kwa vigeri tepe ya nyavu nisona.
0: Na ikuwa kamba kukakuza nyavu kule ukija kunu kwa kamba usinja umwenyewe na pia kwa kamba kusona
1: mwenyewe. Iya nitenda mwenyewe. Pia ni sonane. Ni kuuza, kuja kulunga, kusona, mwenyewe pia ni kuijua.
0: Kwa kamba, sambi, hapo munu kwa kamba wali kumfunda kamba, kamba kisima anaja vipa?
1: No, waneru kukula kazi na ayo ndo waneru wafunda, no.
0: Na neo kwa kamba watayari wakujua kutenda novi kamba vya wali kutenda uwe?
1: Wakujua neo novi.
0: Mwaje, mwa wengi, muli kukula kazi ya kusona?
1: Sio eka wapo wanu wengi ya wengi.
0: Na neo pia kwa kamba wangusona nyavu kamba nozizi paza muli kusona umwe?
1: Timungalawa ya mkamba hiri kwa wapo.
0: Neno vikuwa kamba wangusona nozi nyavuzi?
1: Nozi nyavuzi ni wasona.
0: Sawa, sambu kipima kazi ya kuzipa kwa kamba noza kusona nyavu, zangu kama je?
1: Zangu kana baba, novi, kwa kamba paka usitumaye usi nukuja kukutendeka munu, uwe ritumaye ni mwenyewe kamba gani, sona sona kamba jaipa, hode nikipata nyingine novu kama na awapo wakuja kwa kamba wakuja kutipa nyingine mpaka uwe urionere mwenyewe kamba nyavu zangu zizi. Paka ni sona sone, pwede zikinifikisa mbere.
0: Kwa simana jaa vipa, ukidili kusona kamba nyavu nyengapi?
1: Ikuwa depende ya nyavu kwa kamba ripanyoka pakulu. Era arena parajo kwa kamba pwede nikidiri matatu mani. Ikiwa kamba aripanyoke pakulu, pwede nikidiri mawiri. Majiriki waka ripanyoka suku moja, basi rimoja arisa suku moja.
0: Kafano nyavu ya pakwa kamba muri kusona sambe pa nyavu ipakwa kamba pakulu kwa kamba mukola insi ainani
1: ei igwa kamba rasto ya itondo la insi isa kuja onsi
0: awenku dada
1: awenku lu awentoto akuja
0: kila ni kwa kamba chaurina cha kwa kamba maja kwa tanguvu novyo wenzio wakati upa wali kusikiza Radio Msambiki kwa kupitia kazi kamba zipa
1: msi na zaida. Ni wana kamba wapo wenzangu na wari kamba vya niru mami. Nipaniru kuambira kamba watende kamba vya niru kusona novi. Ikiwa kamba awana kuwa kamba wakuza novu. Mwenyezi Mungu akiwajalia podi wakipata neo wakisona jaipa. Wakipata wakuka wakula kuuza novu. Konta kusona kunu kulazi santana.
2: Fernando Abakar fundi wa kusona nyavu kubaru ya Kitegete pasidadi ya Apemba akieleza lini iye panzile kazi za kusona nyavu na namnani vaziri kuka kazi zake za kusona nyavu suku za mwisho na mwatendili na Fernando Abakar kamba iika tayari kwa kazi zake za kusona nyavu kuka inti isa kwa yonse yasa kuitiwa kuka kukola kazi. Sikirizaji basi javi, ndivya uli mpango wetu wa mazoevu na kazi ya makono. Mpango longoza na umi João Antonio, Makongali Junior mwenzangu ndi arpafundi.
3: Mazoevu na kazi ya makono.
2: Sikirizaji pokila kumazo la João Antonio na mwenzangu Halmu Fundi ndi Ma Kongalo Junior ya vitangwanza futi mpangu wetu.
4: Mama, ndio ni nyumbani baba. Oh,

ndio ndio nyumbani mama ndio nyumbani oh bali bana kushanga wa kushanga oh mimi ni boko wa wewe.

0: 10h51 na ni 10h54 minuto. Sikilizaji ungare ukisikiliza Radio Msambiki, msara provincia ya Cabo Delgado, basi ukiwa Ulanda wa Boko nyumbani. Wenufi mpaka wakati wa unzora, wakati watisa kuja kwa hapa na fasa nzeto lugha ya Kizungu, ipate tisikiliza habari za maana za mwiti na inti za panja. Basi wakati karibu tikuja kwa hapa na fasa nzeto lugha ya Kizungu. Afala katupa asati PTC Ulanda wa Dulai. Utajiri sina utajia nyimbo isa kutuki sampa karibu wakati wa unzora.
1: Maskani. Utajiri sio presisi kula. Sikizani mwimbo.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Onzora na minuto, então 11:05. Se quiser de pensar, fica 11 horas na minuto comi, a Barisa Cabo Delgado.
2: Saúde e vida.
3: Se crisar de rafiqueto, o cuido acamba viema kunawa makono maji na sabão, ndiko ele, o adudo wenge, o salamu la malwere, o akua makono mueto. Patikola mave e mamala mwakunyauka, ntamana tanao tikinawa makono maji na sabão e marivo, mara nyingi ya wenye kutwa, ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgare na kipindupindu, pakulu, sati namba kuria ema kutafiti chakuria. Sati namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda. Bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula, kukosomola ema kuibia mwafya. Bada ya kuakola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabão kinu chitenda sana, sio basi ukomu wako falanovyo, ukomu wa wajama zako na wanainti pia makaya. Ukomu wako wa makono mwako. Eye, ngano ya mfuko wa kundira na Sons Unidas upande wa shugulikira wa simana UNICEF.
4: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: 11:30 minutu 32 onzore 32 minutu. Sikiliza Kawima Mpango huwa uko.
1: Ukomo wa wananchi.

Salama sikilizaji wa mpango ukomo huwa huna inti mkirero timanga nao hongkaya ya palma tipati kuijua na mnani vya wari kengera huna inti na malwere ya kila aina pakulo nsambe pa patiru kukafuti wakati wa kinja uanza malwere ya ndibu makaya kamba matumbu makukulgari kipindupindu malaria na mengine tena kwa kati upa kwanza tiburike na uranda umoja umindijeni da mandala.

0: baada ya kusikiliza nyimbo itakuja sambe kupaka tena na mwarifaji wetu iye mwari wa jishiritu ya Palma watisakula pa kujiwa na munani vya wari kengera malwere ya kila aina ya ndibu makaa ya kwanza matumu makukulgari kipindupindu na malaria tikinanganizira wakati eu wa watiri kukafuti karibu na kinja wakulungu wakamba kate wa mangera wandibu malweri ya kila aina na mbeo sanganya malweri ya kila aina kwanza masi kukoso mola matumbu makupulgari kipindupindu na malaria fala sambi na munani vya wanyema malwereo wanainti wa distritu ya Palma karibu tankulebila kwanza zina
1: omi zina langu Hortensia Agustinu kujia kenea mwana aligaga
0: Hortensia Agustinu kwanza sala kujiwa Palma kuno mwa kuikala aldeyani ya mabairuni
1: Omi nkuikala pasede no bairu ya kilawa ndipo anipatikanika
0: kamba mwari wa Palma sala kuijiwa kwanza malwereni ya ndibu kupakulu pavila ya Palma
1: petu malwele ya yaonekana pakulu diarea kora so pakulu na hii diarea noyo
0: Malaria
1: sopa kulu manji kamba ule no ule tukwitekana nao na paupatikani ka ulele wa malaria pa wapita wakitenda kampanya za mushikiteru tukwambiriwa tulikudari sana wasoma na wasilale bila mushikiteru para kuevitari malaria ya na korla tukwambiriwa na titenda mazingira ya pakaya kamba kufyaila usafi kamba kuchowele pamari pakunyatanyata
0: Yeah. E namu na ya muru kwamba kamba mupitanga mukiri kengera wanyewe wazanga mukitenda mipango kambei ema mbula wanga umambe wa wajuzi wa kazi za ukumu
1: tila wanga tu wanyewe na wajuzi wa kambi wapitanga tikwambiriwa shukulu Mwenyezi Mungu sopa kulu maishi inshallah tilikidiri kwa protejeri wana na paka tu wanyewe ya ndino
0: na wanayente wa Palma wakuijiwa ndepi kaulawiri raulwiri wa kipindupindu ema matumbu makupulgari kidairi jave konta kaya nyingine kwa ukaanza kuambu kiza ulwereu makulwali wa ulwere kambe upa awakubali kamba ulwereu ukuja na tafauti ya kutokoro tafutira mekaze mema kwa kwamba ujisiwa na ufalume ema waja na wari walongozi wa makaya tikamba wazee wa malider komunitari umasekretari wa bairu sami wanainti wa Palma kwa kuijiwa ima mkuijwa na munani vya upatikani kaulwereo
1: urele kamba upatikani kama kutoka na mazingira hapa kaya kamba tempwezi tempu za mangera wasuma na kutafunanga vinu vile vikavili vimbisi provokari diarea no vya ukosomola ni vya upatikani kaulwere kamba for example mazingira hapa kaya kamba mwaja kosa kusanga vyombo kunyata kwa maji mazingira ya leo utunga pengine mpaka maji ya kushowero yafika mpaka kukaya yani pakaya pakuwa discontrolled na bidavyo zambika ambaye wadumulendi mwapatikani kwa mbunyo podipo utuko akopo usuko ya kopo ya maji uko ukatoa bila kosa utuko unywe maji unywe tayari wewe upate pengine waje na marideri pengine tuwanyewe atijia mazingira ya pakaya kulitafiti na wana kambaji ya wepundi papatikani kambunyo wa ulwele wa kusabibisha matumbo nandi patikani kananda kinani atina mazingira mema pakaya pale kufyaila kosa vyombo kutratari sana vinu pakaya pawasa discontrolado ndipo patikani ka ulwele pakulu patikani kawa kuchowelo singana kopo ya unywe ya maji podu kusingana kuchowelo twalino ile ile use ukanywe maji ndi novi nakosa kuwa na sintina pakaya usingana tu wana nuani mala mwana kadisaidia hapa epa na nepa kinu kamba chile na deva chidari kudi protejeri kwetu tuwe na mazingira mema pakaya titratari sana tipati sentina
0: ipate kunyema ulwere konta mwakujua kamba ulwereu upatikanika ngati ya kuwa nao mekazi ya uchafu pakaya ipate kunyema mipangoni mikulu ya mutendanga umwe wanainti pamoja na wari walongozi wa kazi za pukomu
1: ulele ule para kunyema tutongi wanga kamba watu wa sosikali tutongi wanga serteza na tilawa mkumlidade pia dipirati ketendali mpeza babairu makaya manyumba mwetu pia tinanga limpeza para kuri protejeri ulele ule usitipate
0: mwamba ulwere wa matumbo ndo kazanga pakulu pamulwa langa ulwere wa matumbo mukuka hospitali mwangupata kuhudumiwa sana sana.
1: Ya, tipata huduma sana sana, watu pamitiba sana sana, watu zilikari, kizidi, tuludi. Ya, tangu tafitiwa sana sana. Nishukulu, guvernete ya Palma, ya ngutiratari vema kushpitali, tangu pata huduma sana.
0: Na kwa wakati upa kinachitia mwalaizi la wanainti wa Palma, kwa ujumu la wakabu delgazo, ipate kunye malwere ya matumbo makupulgari, kipindupindu, malaria na mengine tena.
1: Nangu wala hili la wenzangu, wa mama, wa baba. Tiliprotezeri pakulu pakulu, tiliprotezeri usafi wa pakaya, mazingira ya we mema pakaya. Wana tuatafiti sana, so kuja tu mwana kankulawa, tu kumupa chakula bila kunawa kankulia. Mwana timwagishi pali kuja pali, kumupa chakula, kanawa maji vyema. Kuja, vingine vile pale ndi uchafu mwingine ndi ukuka kuprovokari kisima na mtoto mkulu mpaka pakaya penyukua. Na nkwa la ilizira tuwe na usafi.
0: Basi tifika pa kwamba tangfunga futi mpango yetu kumu wa wanainti watimangire na usafari kaya ya Palma. Tipatie kujua na munani vya wanyema malwere ya kila aina ya ndibu wakati wa kuvijusa watiri kuka futi. Ya makulunga vyoamba wakati wa mangera kusanganyika na malwere ya kila aina matumbo makupulgari kipindupindu kukosomola malaria na mengine tena. Ya tujuzi ufekuri kengera te kertafitira mekaze ya usafi pakaya na pamwiri. Umindisheni Damandala, asante na karibu.
2: Ukomo wa wananchi.

0: Sikilizaji, wakati upa tanafuta kati onzora na minuto msini na mbiro onzora sinkwenta idush minutu. Na javi tifika futi mwisho wa kazi zetu, kaza lugha ya Kimani, kuno kushudara Msambiki, msara provincia ya Cabo Delgado. Lelo Jumatatu ni kamba Jumane ya tarehe 25 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Daima ufika vetamba ngachira na mwanza chukosiko na mwisho na kini chokona chika kuisa. Na epa sambi wakati wetu wisa futi. Tukumbu setu kwa kamba kazi tanza wakati wa 8 na minuto 55, 8:55. Novyora tiki wapa na fasa nzea toluga ya kizungu tikisikiliza bari za mana zomu inti na inti za panja. Basi javi of tantana ngano pepa kazi za luga ya Kimwani kutwa ya lelo. Mwisho sikilizaji na kupa na fasa ipate usikilize ulanda wa Dogodi mambo mapema. Kamba Dogodi bado mapema. Sikiliza kawima sana mwema.
1: Chief Master.

Kweli na pia ni tofauti mitako chefu ndi naro ana panke hina chopa la wira ni wanneke sana.

0: katanto ko kino na kam to ko na kana sir Adolfo mitabu chef ndi jiri chokalene u kaati ni bojo una pia wo ta fauti
1: asante ko katula gunene wancha we mpira minuto chopira kumi na moja sema kiyo mpira gokuma baya opemba ni ekipa ikalea ferroviario o Dakala mashindano mosamba ni minuto 20 chuma tikeje mpira chofira nene wanchia wa mpira kana ya utamane wa kuma baya opemba ni ekipa ikalea ferroviario o Dakala ivelo baya opemba ikuru chotene mana na otene hana ate masam kama na rima puro wopo piha wanchia ne wantapu ni mwisa usili pimana ringi Ocha mene pimana apanka kamana na hoteno opela utema ilele wira akume ni akale baya okuvele ni nope bihaka nope haka stadio pemba provincia yo kampeogado abaliza riba nwali jeche bentu bimo lino lime gulama uhiri shabinta neldari Mandi kwa proviaro na kala chichwa abaliza manuwa Amini mohati ben chifa antropa sadata junior yudu sene shelton calcium jacobem Hala watia sikuru na watarki na suhi hiya, noya, kwa greza peya, alani, kidensi, gonsasi, jertu, pila, joy, verke mpanti kwa anakala, bentu, makansa, danitu, nataneali, jiltu, britu, litu, jeugenu, funti, tiagu, mashae, verke mpanti kwa paia, artur, semedu, mao paipitu, kale okuma, i provincia yodaza, eduardo, Chisano Alcides Chitombe, o Stadio Maputo, Verquezil de Costa, o Gaza, e Província Maputo, Antônio Mukwambe, Cruz Morteca, o Minuto Chirina Mocha, Canal Temanha Bahia, ni Ferroviário Nakala, Ilelo Bahia, o Anamulha Utema, Nimana na Otene, Nimabaka, Masonka, Matafi, Chotene, Kamanari Ilelo Utavim.
2: Boa tarde, Nasser Adolfo. Manachi Himalawe, Nirake, Ipua, o Estadio Municipal, o Apepa, Nirake, Nerchichamo, Warrior, Semana, Nirake, Chichamo, Kamana, Elelo, Nayeli, Nirake, Ipa, Yabaia, Yokanere, Renipara, Okumana, Iponto, Nukul, Lerna, Ravalo, Waterquaya, and Ferroviario, Onampula, Majoya, Utuli, Nasser Adolfo, Ampira, Olelo, Nirake, Pacadava, Ferroviario, Onakala, Tirna, Mpira ombi kana baia simana watapa urikarika paro ikipa ya baia paro vyaro nakala kita palo wapi hachinene ombi kana nireke ule kale baia opemba
1: wako kwa huwa kela ama yobira mpira kale ferro vyaro nakala ri amini amini wako kwa hunkita mpira na rwela holo na nkikiteri hama yobira mpira kale baia opemba lino lino wako kwa nama kela nekrovenche maumira mpira kale ya ferro vyaro nakala na irapo pia kafinche nbalize kale ya baia halo wolo wigolo baliza baia ferro vyaro na kanyerera kabonto pelu micha wako kwa honrela holo na kikiteri ha baia krusha murteka kuminu utuinya baia nira ahawe hiakam ahubi hiakavenchen ni ferroviario nakala
2: manacha ahimi aka uira ereke nya minutu nya limona kutoru onakala omvika na baia
1: wako kwa makena bimo bimo mawira mpira kala baia okita mpira riuchulu na kede ni mayo kikijeri hakala ferroviario muhate muhate wohi mekwela hafira mabaia wako kwa makena wakena pari muhate muhate okita mpira riuchulu na kede ni mayo mwira mpira kale ferroviario jacobe na mahera mkuna urimpanti inkina kuwa kibiru ni hane ipan tropa na samanweli Kuwarda rezi na bahia nkapu laka mpira kamana ilelo arima kuwarda rezi mashara Manueli Manueli wako kwa humakela weo mwina plaka le kipa ya bahia pima mgaripa mshapinza Shapinza mpira na akumelute nasa ni hala ukala na kina unatoko na ferroviario awula na bahia Nikale na ferroviario kapitan wa ferroviario nakala na mahafuna ripati nkina kusele useni wakuzea na kwenye ni mwema mpira kale bento ikipa ya baya na tu selham tira utuli nwa kala pan mimi mimi wa ku na ma heda mayo ngira taka le a ferrofiari no sa na ferrofiari ona kala wa ku ka na we take a bench na wa ku na reparting kina ko wa ku ga ni na pan kla cro bench na rehla ma hulu na ba ku na reparting kina ko kfir na ma kala ma kamito ikipa ikalen ya baya opema wa ku ga ni na pan kla cro bench na rehla ma hulu na ba kfir na ba ke na mayo ngira taka la ferrofiari na kita micro bench na rehla ma hulu na ki kitel ham tira pa mayo ngira tira kalen ikipa ya baya opema crush baya kanaya ujacha toko cha mona le huni costa sol na mona le huni ferroviario nampula
2: Nasir Adolfo wai ya tuli neonaka nile ile ikande onzi initiali ya Artur Semedo para ni huko nolele ne ina khala matikini ho ni rekai na hi ya gidensi uvate ikala itu yote pa utikini ha kamana ampira enji ya ferroviario onakala ampira yo yo mono yo ni reke ni tambe ni hana ule khalle fideli akela ka jeje tambe kino na mana ina kala ukikinyi havakani ilelo baia mwira nireke mima centrali ale kanle mararu nireke mana chinone hu bentu ule kanle linu nule akala kabimu vana timana ferroviario onakala akala kawira rini mpira na atepa uopi hachirene kamana uwara iyo watakari baia nka yo defenderi ankala vakani o watakari ankala nchi waia tuli ilelo ninamona shabiza pakana vani gulamu kainaya ufanya niya hina motiki mpira oteni amwira olu lubacheni
1: cross kula kala semedo umveve hafrofia runakala wira noten ya ni pembinya usmana izi nrapimana ilelo hahelaka mwyo mwira mpira kale mwyo mwira mpira ni boto hina mwabaya
2: kweli timana avano nioneke wale minamona fideli nule ukanle kidensiu ana hala nireke chichamu kamana minamona inye ijogu chimvira chabaiya havo manlo kwana nera chichamu akomandar kevalu kanle numeu kampu wa baiya ule nehania ala ni ilalo kakele nireke ala atu araru ilalo hekele abaiya ana opanka ifalta timana minamona Nasri Adolfo ikipa ya ferro viaru onapula iyo wapi hachinene nireke kipiale igolo mpaka ninyo kinwana mana baiya na achuwa la chinene ukikikera inyikale ni defeza manji ferro viaru onakala mpaka nava ana ameraseri ugolwe ha wadu kala igoli moja ili mpanka we nina moti kiamkira
1: minutu shiri nena saba chuma tikelo mpira bayo pemba kana puretu mtipa ya fero fiaro makala ina mpira mwinchi kana yotenet masintano mwasa mola ikuwa hiyo na kumi na saba mpira rii mpanti kwa bayo pemba anklate ka mpira vati kwa tarebe manuel ekipa ikale ya bayo pemba manueli na markari mpira rio chulu na kele ni meo mwina mpira wheel abaya ama kila ka mayok chini hana kapitan kipa ya ferroviario onakala bila na kume lote makamitu na mahera kuna na ripati ingina ku wheel wako fya na mahera kuna wali wakibiru na so kale oki chini hang mayo mwina mpira kaleng sataka junior ticho sataka pacho vira ikipa ya baya
2: Wapacha uvira nireke sadaka nulu kanle muhata timana anapanka ikurucho tene uira umana ni hao ntonyi hampira uira ni kumale wongo vano nipanka kama nana opela wamini ya hina motiki hampira
1: Donku fya vale mbayo mwira mpira shapinza kuwa hendra ni gulamo waku fya mnosa kinaona tukorimpanti kwa ferroviario Era panchila que crovenchi con vesla baholo ama kenna bimbo moyo kikiteri hakale a baia ama kan kuna lo impacting kina kuwa kidiro asa na wa sataka zuno de na rohila baholo na ama kenna ferroviario kale ivan tropa ma so ma kenna padlino lino kale apa ne kipa ya baia o mahimwene Shelton a ferroviario na kala na wofuku havenji na rohila baholo na makela yudi wa kuvanira pankla krofeje na rohila baholo na makela neldo kala baia ila mwete kapramakane na makela na so makela muhati ikipa ikala ferroviario na kala wale choteni wa kuvenira na hiya na kumeluta pole baia ferroviario wa na temye moni pembini simana ivinre simana ira ile kampelo kumupema uhia ipontu chotene kole baia wana uihonya chana kamwira nikru venchwira ilelo uteme ukume mapuru riawe uopo piha Manuel Quadredi abaia na makarimpira biuchulu na kikiteri hiyo ni mwyo mwira prakala ferroviario asampira na kume lute wakati Melbourne wa mana ni hawe mana na utenu ila arweke mahoro ochwe leha ferroviario nakala anon kumi hafunti ya riu kala ya hila kwa unana anotia kwa mashaye kama nari zainadine mulungu wakufia Manuel ekipa ya ferroviario nakala nari kwa garede nanti kampina riu chulu na kenda nindino maka mimi nina kalaba ya na makela wili kalaba ya nila mwetina kapula makane wakufana mpita piti hampira imweni na maha Neldone Neldone maha hiyo ya nanyata kalia ferro vero nakala wakufana nila panchila kurofenchi na hiri ya mpira Manuel kuwa narede kipa kale ya ferro vero nakala Manuel nantari hampira makani na kita mwito welu pana na mwake la mkuna ulipati inki na kumi na alia bentu kaliaba ya wakoka na mwuri uwe ampira bentu na antrusele ampira watu na anaha makamitu kaliaba ya amerika mkuna ulipati inki na kwa holo na mwake la gulamu na waki ampira ni mayomu ina ampira kale ari Ivan Tropa falta huku mhenra Ivan Tropa ukati wapanga kurvencha kaka kama yo mira prakale baia gulamo na uitonya na vali tofauti maha wokelia ni Ivan Tropa wa kufanya mira panki la kurvenchi mira roke uholo manti kitera mpira vati makamitu awa kasiku na impacti ingina kuira ndo hila kwa holo ni okatulo chinapena minutu 30 na mili hayo pema kama upuretu ferroviario onakala kama upuretu masindano kale mosambola wakufia bimo huivara yununi na asomelela vakani wapela ankiteke mpira na suha wakivirupani jeje tinghalon kita mpira jeje nandra hendri mpira na wikinga wira va hendri siku na ori mpati mkina kwa riuholo jeje na kita mpira na sipio yuri yulu pale mpira na va hendri ya kuwa naredi Manuel la ferroviario unakala va hendri ya weni tropa ifa ntropa na va hendri ya pira ni Manuel wakuga nila pankilo kovenchi na mahendra wao mwena pira kala ferroviario va hendri ya Shelton va hendri kani yudi yuldi mpira na kumelute nasa ni halau kala na bahia jeje mwa mwira mpira bahia na mahera kuno rimpati nkina kugulamu wari uti awene na apanyiria ni mwa mwira mpira kale ferroviario ito chinira chataka usili li chwambwai baliza ya bahia nasa na bahia na wakia mpira pane bimon nuna toke falta koku mhendra mayo mngira mpira a ferroviario nakala vaholo ugwa Jacobe inauna toko bimu nuka kia valtimana wanito nirawe makecha mihi tafauti afu mpira nahala umarkaria jeche riwa kiviru naso hapo sataka junior muna toko jeche ticho nira bebe kamuna nao tene wanotika wa maha kamkuna na riuhola naso jeche mahale imweni mwyo mwina mpira kale ferroviario nakala kwa mrawe ni kruvenchi kelfion nakita mpira naso nakiteri hani makamitu nava henria mwyo mwina mpira sataka junior sataka na maha mkuna wali pati nkina kwa kivirwa mwyo na maholo na mwakela ferroviario ari yudi wako jayate ibara ya halukali goli baliza ya baia krush mpira hari watu ibalicha yari goli ya ferroviari
2: yari goli ya ferroviari manacho wanadeho unuwe kale useni nari maungi na mpira ya ferroviari wanakala apincha kanirake hari ope herene kamana noho na vale bandera ibahaka nchuchi kaya hala ukale yoko ntari ya tiba nasi Radolfo ikipa ferroviari na lelo iri wachulu wa baia
1: Wakufia Manuel Quartareda Bahia Homer Karim Pitaru Chulu Nakele ni kapitan wa Ferroviario Maya ya Wakufia na mwakela Ferroviario Na mwakela Ferroviario Na ba Henry Shelton Shelton wakufia na hala wopo piha vinche ni balize kale ya Bahia Pemba na penyela ni binu binu wakufia Shelton no Korea Falu wakufia binu Na mihira na mpira Pira halu kumelute Kana kumelute Wakufia Huku mihira mpirute vale ire Fora do jogo, a Rocumi la Pirote ou como Heria Nishalton. Manuel, guarda-rede, a Bahia, Nankilati Hamkira Vati, Mera Panclaca e Curvente, Cruz e Lelo, Calatacoira, Calacala Nucum Nova Yanteco, Nucum Island Tech, ou Sumana Nasso, Atenti, Ahoa. Nuhara kampanti arimayo tapele kipa
2: ahoa enchi mana chinone hu aochi ocha pela ikipa ya ferroviari wala ni abaya timana ipuwa yoshita dimunipali opepa lilo wakarama atwenchi o tene o ira romeli haka huna watu pela ikipa chopi hili
1: na ama kedla mpira Manuel Guardaredi ikipa ya abaya Na mahenra moyo mwina mpira rimpati nkina kubentu. Bentu nuhalu mwakela moyo mwina mpira baie. Na mpita piti hampira makanja. Nireke na mpita piti hampira vale. Pisha pinza. Ukita mpira rava holo. Na kumelute. Amira fuwa baie ya wil. Amira toko kantuna utema hilelo. Baie ya lamu lia utema hilelo. Baie ya lamu lia utema hilelo. Ni wehera kama puro areawe ohiloka akale mapuro 12 nipondo 15 kabana ferroviario onakala sane ponto 16 cruz wakati wanitonyera utafauti hina huko 10 kwa dareda a ferroviario onakala okale wakati mayo mwira mpira baia wanlaki yaya
2: kweli wanlaki yaya timana ninaona ale akande mafunji abaiya wapepa arivale wehaka ile itu ineranya hina mwati kempira ipankaka ile itu inehani ya wone la mpaka nava mpaka baiya ninkitiri awe upia uholo sana sana malachi naone hino mwone huferro onakala otepa wapiha ule mpanchi ukalale wa useni walani ule kalaka wa sheltoni ala ferroviari onakala wakani wakani nule kande jacobi amanani haka uira ubahe ikuru ili kipa ya ferroviari onakala timana ninamona manueli nari guardaredi a ferroviari onakala ri orupe neki nona manana nawehi ya nale akande maloli anlola ili kipa ya ferroviari onakala kinona manueli honwa kinona nahala ukala mpanji wapela uhokoleli ya ala nireketicha mo maritista uhokolela para ubaha ikuru umali haja kamana nireketicha mo pira wakani wakani nruwa wapela umala ula mpanji wanjirola banji ferroviari onakala ana merseri ikuru chikwawe nyele itu mpankawe chimajaka Artur Semedu ilelo kapankale isu yotepa ureri hina mokipa uhike la Alan uhike la Kidensi uhike la Fideli hirake chikamo inahala itu inchi parayla ikipa yabaya wakumpa
1: ano mveve haferro fiaro nakala wako kwa hunga kella mwa mwira prekele ferro fiaro nakala ari mwa mwira mpira ferro fiaro nakala kelpe kelpe nwa kelpe ama kella mwa mwira prekele ferro fiaro unakala wakatula na pela wapu kwa venchi wako kwa na mwa kella mwa mwira mpira nyaldo na bayo pema wako kwa hunro hila waholo na mwa kella mwa mwira prekele bayo pema o shankene lamulo mahakuna ni panting kena ke na makela makamito makamito wako fana kita mpira mbahen raka wili rimpating kena kuhili o makela mpira na mahamimi mimi wako fana na fagila kuru vente wala rene kena holo makamito na wito nyere tafauti minutu wakati ula 40 njo matikele mpira kana ya utema ni ya bayo pemba ni ferro vya rona kala mpira mkala umuchi kimona ka mayo mwina mpira usene ya ferro vya rona kala amo kula chaka mweto mayo mwina mpira bayo pemba makamitu mkala ro otene uhipe elane otene mana anafya utema masya kumela kaya watakala urera ukabihirana ni primana wapanki la useni amoku la chakavali mwitu wito njira we wona uweria mwema mwena mpira bayo pema hili mpira hana ukala mpanti kwa bayia halaka wapa hendria mimi nanturu seli hampira utuli ama hendra kalinu linu wakuka namwe tena mpira amreha ka holo na so mimi ile ke linu korelu mahera umana mao mwina mpira na makela bentu bentu wa baia mahera ka linu wakuwa na maha meldon ifalta koku mihendra mao mwina mpira Ivan Tropa kaleku ha yonaeli Ivan Tropa wa mwira wa mpira nikurvenchi nava hiye karton amarelo Ivan Tropa ferro vyaro nakala maha wondre mkula usililzi Meldon abayopema bimu tinghala umbarkari mpira mpira kumpantula hopatira kaniri ya nikurvenchi soko baye chino ntula ke bimu mamarkari mpira riu uchulu na kelle ni muru ni ya ferro fiare bentu naturo ni make la mpira kalbi ya ferro fiare unakala hunku sampira wahala wopo pihibagizi kale ya bayo pemba kuma kela shelto mishelto na mahenda Ivan Tropa na turu sila pantu inkira kuma kela shelto ni wakove na mahenda sataka junore wakove na mahankuni na unipatu inkina kuhunera mwetreka bakani na mahenda yudi kale mka ferro fiare na hala wopo piha na sobimu na makela nofu ntivenja maka mkwela nipatu inkina kumimi mimi wakove na rwa hilawa holo na makela wila mwetra kampati nkina kukaliwe tena na makela mwyo mwira mpira witeninga shapinze nduwa kufia na makela mwyo mwira mpira kale ferro vyaro nakala falta wakatula kumihenda le mwyo mwira mpira kale baia nina ahuvaka kumpadula kupatira maha hui helia mwyo mwira mpira ankulvele mabaia toko parking kivensi gonsalves alani atuna hala wa hela mpati kuna ilifunti ya bahia wa kufia huma kela fai na kichiri ha na huma kela mwimu ya mpira useni afero fiari unakala wa kufia hala mahena pani no mahendra Ivan Tropa wa kufia na ila ruwa kani kurufenchi na ruhila maholo na huma kela mkuna ura mpati nkina kuuu krush utwela wa linu ana hala wimijiha
3: ana pela wimijiha kamana ahala buvaha nirakichicha mbandejani mule kande Ivan Tropa kakalane nru wapela ureriha kamana ya hago manana otene uleo kande Ivan Tropa umicha igolo yawanchera ya soroviari wanakala
1: uone la wawa upira halo pira ukumwani rahale la minutu mocha niyo chinghala wunterihia ntikuni baia wapela wapara wapela waka kanira mana na chopel mwira mpira omula ni haka utema
3: baia hana apankaka ihuru nireke baka na wa freno ri olo lo vacha pareli kipa ya baia nireke mpaka ureri haule nteko unera wakaria ka nishoro vyari onakala kamana ikipa imocha inera ipele taka uira ukumana ipon kucharu
1: Manuel. Baia ilelo

0: Weyo Abdul, Enrika Isiani uvara chitu johirika. Katija na wami niweta milanje jene chinji wira arike masi. Nichula kawira nihana masi wa kiviru. Umolo kone.
1: Omar. Ikwa hachikinaku chitu johirika, chinakala chorika. Masi omolo kone arine huva wa kiviru onanara. Longo la weita, uhana wiki kicheriha ni masi. Konta, masi opula anawana mavi, ikokola, ni asamuku akinaku anohala uwanela ireta.
0: Vano kihojwe la Abduli.
1: Vano
0: unhala wira masi andriki ya mamio lokoni ni mahime ni ohiratelia. Anla mule okutihia, wala uheli andrete woserteza. Wira ni ine majirihe, ireta joharia ni kolera.
1: Ikweli, vawana juela, Omar, vano unetiki niha isiani.
2: Mayovriana, utumiri wakula imara masi okutihia au la otafitia ni serteza, ni wiki kicherihe weva, ni nasi mucha, wananaka ireta kampatoko, woharia, nuyo wokolera.
0: Ula unhupi ukavihiria ni fundo das Nações Unidas, unakavihira sinamane UNICEF.
3: Njangale mitako chona koso pahera vilelia vorera ni ronge wira ni kumale hina chopa la vrago kweli. Umumuli ya nye chikanle minutu arbani na mitanu mala utumiri wa kumaferroviari o nakala ni baya o pempa mpaka nava wahina ya utemana hata igoru. Na opsi jarani wira baya o pempa ili kanle ulukanle nkumanelo nulamuli ya wafereko kweli utema wachara wera uhitruwa unukanle o masintano ni onlaponi huu. Matikali ompira mosambola maka uomita no kamana umapuro anopanyani ya wakanle mapuro o uopi haja uhala uhoko ya. Ingala uvahirani ijipo na rechela ka ukatu wa pavila utruwele ukalaba moja ni Nasir Adolfo ukuma vrekwe kweli ipua yo konselyu municipali yo Pemba. Tuwe ni kareke ni Starlizi.

0: Naona kama mtoko nasi Rodolfo itafauti irini wewe vangu uno cho tena vrekwa kwa lichiri cho kalene. Vano kweli una pia.
1: Kokatula vano kale herike chin kalakaya. Kokatula mpira ri kompanti wa ferroviario kurushi kama na han makachamiho. Wabaya akele papani wala kumale mayomira mpirani toko chahima wira ihavu ya halo kale wabaya
2: mana chahima ka wira ihavu ya halo kalo kale onare wabaya nirike kumale mana chona lehu bimu ukela kibensiu nurwa ukuma shabinza ukela jersiu Nuru akuma magamitu ukela alan manachunone.
1: Vano, baya holikan au lana halela.
2: Baya holikana kamana nirake chichamo. Ina ama yotene ihesha wa moroni vano. Noneke manawira inahala utokotu.
1: Mwenye moja Rashidi Antonio lopwa na onchi wa mpira. Nuha pala hata hivundre cho hapala. Ana hima wira ihapo ya hiwe hawe. Wala ya hamone hawe baie mtukotchman chileawe vana ula mwabra mchira wira baie huligana ni inama yotene ihesi ya viko hane liya vana hanja ukuma makura tapata wangu kwa ikanto ikale ya baie kile insi ya nkita kamfira rimpanti nkina kuhumi wangu kwa kila na kumeluzi kina una toko halu kala nosa nosa na baie pemba wangu kwa makala kabendu Bento no mahera Manuel, Marco Vareda Bahio Pema, Hokela Alane, Lopana Bahia, No Rionka Wampira, Kahikimanka Waken, Wakuba, Hundred Hidava Holo, Nama Kenan Kunarin Party, Kinakuma, Prakala Bahio Pema, Aso Nawakira, Pankala Kurvencha, Makan, Yuran Wakuba, Hunkitan for Hundred Hole, Yuran, our Puppy Baris, Kalaya by your pen, Bana Pitcher Pitcher, Namahendra Kunmori, Patin Kinako, Namakenda Yudi, good Wakuba in the Pantula Convention, Narus Lahul, Narus Lahul, Wakuba in the Pantula Convention, Nam Pitcher Pitcher, Pira Cushing in Akuha, Ilelo, Mafunti, Alan Lopana, Mocha, Nihimau. Kamana semedu nene akalaka ni Tiago Masaesi ukala nontra na fronti Arturo Semedu nila hukumana.
2: Nila hukumana nireka chicha mo Tiago Masaesi ule akale umane atu mwane nireka manachi nchua leho ukale Josimari nare pao mwira mpira ore riha mwina otu kia mpira imana ilelo hukumana chia manachi none hu.
1: Wako fya hmake la vyo mna preka lea ba yope ma hmake la mkuna vipati kita kuna mpite te honkita na kiki jeli hapale Ivan Tropa woka tula miutu mika mchumatike leo mpina mpanti yifu na ele oma kiki jeli hapale mhati ripati nkina kuna mwake la pan na mwake la kapitan bentu ekipa ya ferroviario Zereke mpanti wa ferroviario onakala kina mwona mwyo mwina mpira litus ni Eugenio Kumpoy onakala mteli shani.
2: Vela niraka chicha mo utarekuwa mena. Katela utarekuwa vano kala na ikuru chawe kama na nina mwona vale baliasu arwaka nola kande. Wardo arbitro ni litoshi wira obaha ikuru anare mavasado a ferroviario onakala natra kino na mana la segunda parte la no la ke la chashimi rovayo wira twe mipanke izogo tipyo chingwa ipuwa yo stadium municipal
1: kampoyo tokoti makile kale siporo wako ka ngake la bayo mwa mpira ekipa ya bayo pemba bendo na mahampini nini wako ka nira pankle crovenci na mahelpa kirense lo ponave kelia wako ka ngake la wil kale bayo pemba tira na kumelute nosa rumalo kala ni kipa ya bayo opemba ikanto ya bayo pemba inhala omar kari ya ni mayo mwira mpira abahie inamona toko mayo mwira mpira jeje wakufla mwira pankila kruvenji nukilate hampira batsi kidensio kidensio unoji pomoto wetiana eh kula malele mwetu wetiana poli holongwa wakuka honki kabeto rwela baholo karibe wakiviru mayo mwira kalaba yopemba na makela bentu ikipa chopina hapo machima bentu na soka tuna bentu wa yopemba ikitaka mpira mwetu wetiana asonan kikiteri hamamu mwira pina ferrovial na wakiviru kapitao mini ekipa ya bayopemba ferroviario na kuma mbalize unike mpua Jacob okela Eugenia kahiki tipani hala ukuma tumpanti kwa siporo o nakala kabana hukuma Jacob makela litus kinaona toko lupa na wapo piha shelte na hukuma wa ferroviari onakala
2: Niroke akunya anehana ispustisa unyanya direta kamana ukuma avansadu kala avansadu ukuma ule kala ule amwira mono wanilo pwana hani ya kamana na baha kai kuru veru o nakala ikala naka itafauti mana chinone huwa
1: wakupe ahunga kela kila mpanti wa ferroviari wa ari wa kiviru sataka junior wakupa nila panti wa krofenche na rohile wa holo wakupe nila panti wa krofenche nila panti wa krofenche na rohile wa holo na makela nildo kale abaye na mwetila prabakadi wakupe na mahenda mimi wakupe nila panti wa krofenche na kurusilia mpira utula ari linu na atuela ilele wakupe nila panti wa krofenche na hana wakia mpira ferroviari huo nakala nahana wapu kahvenche kuseni mwema mwena toke na ferroviario na mahera kuni nuri patu nkina kuriva kivirus sataka shunuri sataka na haki sataka makane wakuwa nila pankro krofenche nga mwake loseni nila nwakila vholo hii wakuwa na mwake la hongo na prekale ivan tropa kalia ferroviario na atu nuseli mwake la ivan tropa na mahera yudi wakuwa na wakia mpira nani wana toko na wakuwa mwake la mpira ivan tropa Honki kampira na kikiteri hani muru lino Sataka junior na makela mpira na mahamkuna na wanipati Nkina kona honkita wini mwetu waita na ala wopo kia mwaya mwira mpira Habira ka ujulu Wira kuma mpua Mavansato mwaya holela chicho kele Mwaya holela Ukela wono obope hati baleza baya
2: Nare Eugenio hani aka ntina ni pawe paliaso kakenle kino na mana para upanka ipaliaso kenle para ukela na ikolo
1: wako sampir wampanti kipai kale ya pani ya bayo pemba na wakiviru sataka junori wako vanira pantul krepenche na rohida wa hulu na makela ferroviario nakala nila pantul krepenche na rohida wa hulu na makela pati na makela pati nkina kuma hapa hendria mwe mwira pira kale ya ferroviario Oh nakal, nawa popi ha venti, sante sana bento. Kungu mi hampira, wupo pi hela balisa ba ye. Naso na walo pa na moche na tropi hanya kita ng tropa. Na mahakuna ripatin kina kuriholo. Nawa popi ha venti, nansang kumi akampira ba le. Jeje, mayo kjeli hikipa ya ferroviario. Oh nakal, wakufya, nosa, nihalu kala na ferroviario nakala. Ifa ng tropa, na tapa moja unakala na uyampira na wikinga na bekela mpira unkinako na lepela mpira unkinako ano nana wakufya mira pantele krufenji mwyo mwina mpira kalengu na ferroviaro unakala wakufya kruzi kinamona vale funtin piago mashayesini lopo na moja rima chikertifu nontra na funtin ferroviaro Chichi wakatula, baya niya hala wuku perwenche Gulamu na pita pita bayo pepa na mweme sampira na mahera ne Aya Gulamu, unwe la maholo, umahera Nelson Nelson unkita, unwe hirwa balisa, ukikiterihia Nelson anaro hirwa maholo Go!

0: Adampantu Wapajera. Anuol Wampanti Wapajera. Nipanti Wanaeli Wale. Nikuru Jotene Krush. Kahiki no Homona. Mayamura Mtiravirale. Kina unatokwari. Nelvoni. Kamana. Mayamura Mtira. Kaleng abaya gula mundu ena maholu truena ama hakka neldo ni nelde na kufeka kina ona toko kale gula mu yoyo ikalo breho matavili kus
1: gula mu noneke ikale irremati yowanchera ile ilvira le ni kuru chinele iba haka ukuru kipa ya baya apempa ano gula mu nirakitisha mo ni rekarga inge na vekawe ni guardaredi karwa upanka yopela utikiniha unzero kinaona mana yorera para baya ni kuru kela niawe segunda parti lana chahimaki
0: wakuka ni rapankile kuru benchi marumu na mpira kipa ya nkrush inatupa hera funti semedo apelishan kumana mpanti wapajara katu nali wahela marumu na mpira yale ya himalehu ni choo pante unaili ni huu sipa usipa hela ka apela wapanyi hatu
2: uluma
0: nena apela wapanyi hatu ureta mundrima
1: wala sinone huu nireke mano havo era le uira mi akiwale sinau kana hala wova mana chinimone ninyo wituka chera stadium momo timano akiwale maizi kinona mana segunda parti chahima ka uira unya ekipa chopili chinoa prometeri uira nihana nikalana kamana na opela ureriha umudari ile itu uira nyalele
0: kawala mulio panka chomo baia pima na horata uinale wina kono mpua wakufla nwa kenda panikira na mwa kenda kardarede ekipa ikalei ya ferroviari zonti kampira riu uchulu mama hakuna ripati nkina kwa alani iwana kani kidensi alokuwa nana ya halila mpua mwa baia wakufya naro hila maholo na mwa kila pani pira na kumila basi vekawe nosa ni hala ukala na ferroviari wana kala amini amini wakufya na mahendra yudi yudi amaka mwa mwa mpira baholo na makela alani alani na makela even tropa kala ferroviari wa makala wakufia huchuma ndeki vale mwengu na mpira ikipa ikale ya ferroviari ni mpira varia kani kwa dharedi abaya oka tula mpanti kuna ili minutu kumi na mitano nosu bayo pemba mpira mocha ekipa ya ekipa ikale ya dabaiya nina pankila krovenchi na rohila waholo na makela kidensyu na rohila kawaholo na makela wheel waku vya nina pankila krovenchi na rohila waholo na makela gulamu na mahela wheel na pita wheel na pita wheel noka kia aso chicho wa gulamu lupo na mocha nori utawa tukuna choro wako kia honka hila maholo na makeda mayo mwina pira kale hapa hii ya mwina mimi wako kia natu usenda pira utuna mwina ka alani baia vano na hukila yayo ya yene ya peli ya hukita mpira honka hila maholo numakela pae numakela mwina mwina pira kale na baio pema nila pangitu wakubete na roi hila maholo na makela alani kalia baia hukita mpira roi hila kama holo na kabraka wakibiru imaliza ya ferroviari ona kala wakatula tira hiri ya turusa ni hiyo umarkari ya mpanti wa ferroviari ona kala wakufya nankilati hampiramati kwa daredi manuel a ferroviari ona kala na wikinka wakufya honti kampira riuchulu na kele ni muru ni alani alana baka ya dildon neldo na makela ka jersio jersa makela ka neldon neldo na rohila waholo na kufya mayomu ya mpira kalia baia na makela ferroviari ona kala makela ka yudi wakufya narro es la bajolo, no aquella ferroviario en la ni la panca crovenche, narro es la bajolo, ari pan vato. Fiera na cumme la vano vate en hoca la nossa, na baio pema, baio pema ni la temaca, panti ucalewa, ferroviario en la cala, namona baio mgrampira, de la punjerija ikuru gildo. Equipa y calle ya bai ya ferroviario o aku kampira rucho na makela muhati muhati ama kampuna rimpati inkira kumakela baia bai o aku vena kita nikruvenchi na makela mini na sona o aku mini mimo aku vena ira pankla kruvenchi na makela seta kajunuri no mahimani seta ka pibana tumia ka ferroviario na kala Waku fani na pantle kuvenje naru holo ni na pantle kuvenje naru hilwa holo ni na pantle kuvenje omri hilwa holo na kiki jeri havale kidensu na safaro piar na woku pi havenje lino poki kiki jeri hampira riuchulu a wakende ni pero piaro na kala na kumi hampira lino na makela ni mur kapitan wi hani avento pero piaro na kala makela ka Will wakuba no akampira na makela waita fauti kidensio kidensio veka alan na mahakunu limpati inkinaku neldon wakufya na wakampira na si wakuba hubolo unko sampira mwamira perkale haba yopena na makela ferra fiari o nakala na rohila mahola na hana wakupia venti akumini akavale mpira ni ventu tale kapitan Nira kalem ngam rampira a bolio pema. Ferroviario nakuma yudi nakela jildo.
1: Nakuma yudi yudi are mayomira a pira a ferroviario omputu nira ke hana makamele anar unakala kinona mana kitu kinonrera unakala. Bano nira ke ekipa ya ya ferroviario onapula mana chinone hu ina mana ni wakani wakani wira upia uholo wira upela cha ile golo yempate enera irikarka ka manji ana uro kitiri kamana anapanka ine itu yopela ureri ha wala chilone hu kipa ya ferroviari o na kala kamana hokela jildu nasir adolfo ari mayomira pira ferroviari mera onuaka motor viaro momo mireke chichamo formaria momo bano ale kala mayo charenda pira ile province ona pula ona kala homo na wira jildu darera woko ma wapuani baba
0: wakufya na makela okume kwa puani na sipra kante kwa mana ngopela ukulvela ekipa wakufya na makela mwyo mwila paka le na baia mpe maria ma mwimi mima maka pani wili wakufya na alan na maha gulama maka kwele ripati nkina kunasu na wanihira ni mpira ni alan eugeni wakufya na makela lino na maha kuna ripati nkina kwa hariwa kivini hwadu paka hapani na maha kapitao mimi na maka alan na baia pema aina mpiche hampi pira na rohila hul non makela pa na makela pira na kumela batve kawa minuto shirini na mocha bayo pe mpira mocha porofiano na kala kana puretu panti kunel masintano mo sambola jornada na 17 wakuvan makela pa ferroviari o na kala o makela capitão bento mira panki lokovanji na rehla hol wa akufya na rehla hol na wa popi ha ferroviario na wa popi ha ferroviario iriano holela mayo mira pira kale ferroviario mana wari wa kiviru mayo mira pira kale mayo mgrantire eliano hole la ferroviario una kala guardare de coach ti nana hima niraka kidensio naso k kalle wili tiviri hali golu ya bahia wili
1: wili abahaka kuruchina ne timana ninaona kipa ya bahia ipela jaka resultado yo pela ureri ha hina modoji wohi wohi hala utuli timana ninaona pira chinene opela urera para nya ekipa chopili maji bahia apela jaka amana na otene opela resultado ifawe kama na farra viario ona kala kala kala yole kumale intervali
0: nikira hin wirale gulamu naso kale wheel dikale obriha wa gomatafini kipa ikale ya bayopema crush kale wheel kari gulamu
1: kala ka wheel kanda gulamu nirake kinona mana
0: mi kawo hi machara ntu arwe hale mi kurvenchar gulamo amaha ka Neldon Neldon avarelia ka ukati wa varelia Neldon wili pavri hawa matapeni
1: kwele kamana nari ni kwa hana ka enchi nonale manawira gulamo simana wili apanga ka nireke chetamo ili inundri karaka gulamo Neldon nyena avaha ka ikuru amichaka igolo ya baia wa pembo
0: falta koku mhendra useni amposa ka aposia ka wito kidensiu non posa ni koku ino wakatula kidensiu nera alolia ka huka tula kwa ndoli yawe kidensio tunamona wale nontra na funti nontra na funti abaiya alaka kama yomu ya mpira alan wapela ukulveli hami kufenche ni kidensio pahelia kichelu Krush, mpante wa baia namona na kela moyo mwira mpira nkina ku kale abaia na kuma gulamu ile lo gulamu kavarale teko mwenji
1: gulamu hovara nteko maji kavarale ule nteko nila malelehu kama na hova haipuru hina mabaia wapempa vano nkela nireke Fidel Fidel maumira mpira nera taka chinene hina moti ke mpira timana nina hala umona ntoko nkala nawe Fidel kamana ule kanle jeje na hala wela ilinya vakani vakani wira umana niha ubaha ikuru chikwawe ekipa ya baia wa pempa timana Nasir Adolfo kinaona mana ekipa ya baia yogomiha ilinya wano nanlelo nroweta upela ile igolo nkokala yone yeli walani yone yone yeli walani yone rarwira omana niha okhalana ikuru chikwawe hina moti ki mpira ila kuwa yo stadium municipal wa pemba
0: wa kufya mpira rimpanti kwa pani wa bahia wa kala fidel kuma ka gulamo wakatuna minuto shirini na sita mpanti kuna eli mpilariwa mpanti kwa ferroviario kuma kela kapitao mbentu hukita mpilariwa chulu na kichirihia ni kilensio ni muru nasu wakoka na wakela useni useni namba amini amina wa kilensio varakante kumwinche kilensio lukwa na moja nakuru ora kama apeyo pema sima na mpilariwa chulu na waria waki kichiriha nosena ferroviario useni na bahankun na rimpati nkina kwa kifiru sana na akume lute vale na osa ni hala ukala na ferroviario na mwakela amini amini kale ekipa ya ferroviario na suna nkita mpila pali pali tu wheel rimpati nkina ku na pila kireke na akume labate ni hala ukala na osa na picha humarkari mpira ana ferroviario omanakala na mwakela bentu kapitan kipa ya ferroviário chelar implante que não kunama aquele Alan Alan na Bahia mais que era mimi mimi na moita na plebacane na quita microfente no arma aquele pai noro a microfente ano tepon quita microfente mimi lá cofia Manuel guardare di ferroviário na mahamau kichene wa kiviru anruhila kabahulu na mwetu na makane hui mpira uchulu na makela bentu bentu kaliaba iya nosa na ferro fiario makala anta kamela mpira makane makane awaka siku nori mpati nkinakoni na antru seli hampira utuli ferro fiario makala na makela kapitao bentu ferro fiario makala wakuka bentu na mahankuna lori pati nkinaku na makela wita fauti mea mga mpira kile nerano jild wakuka na kiteri ya mpira ni Fidel ekipa ya Bahia Opema nira pankila kekurufenchi na rehele maholo na makela muhati a ferroviario na mba hasetaka shunori no pitu vahi sataka pimana premiata wakufia hum kita mpira riu uchulu na mwakela pani mwema mwena mpira ekipa ya ferroviario na mahankuna rimpati nkinako na mwakela riu wakibiru mwema mwena mpira litus na wakufia ferroviario na kala nase na kikichari hawil wili naro hila vahulu na mwakela ferroviario nakala ferroviario nakala na kinyiriha na sema kumiha mpira kumeka mpira alan wakufia naro hila vahulu na mwakela ferroviario nakala na mwakela amina wakufia nila pankila kurufenchi naro hila vahulu mwema mwena prekele useni ekipa ya ferroviario nakala nila pankila kurufenchi pire na kume lute vale kidensi ya brakante komu inchi kumira kampira vate nose na ferroviario amini na markari nusa na mahandra mkune nawe na kiki chedi hapa yami kidensi ferroviario nakala kina unatoko hale wa mali hama yomu ina mpira arivate na kila britu
1: na kila britu nulo kani domingo jimakanza wiro mana niha kubaha ikurichi kwa iti mana ferroviario nakala nuneke iti nro kala ahala kumeli ukele li para ukala na ikurichi kwa wira irresultato manela e kala nini ili ikande hina muikuru niwe
0: pole bai ya ferroviario nakala Ibarante kwawe ni kuru chinchi mpela wira akulele pole baia ferroviario kanami nwiru pemba temie niki ipajo pili kamana temie ni pembinya wampantula temie ni baio pemba Manuel Corderedi abayo pema na antika mpira na kikichede ni ferroviario wakupia ni mwakela pani na mwakela Alan na mahaka kidensio na kita mpira wakupani naro hila waholo ni kapitao mimi nolu miyavakani wakupia ni mwakela pani na mwakela mwyo mwira mpira kipa ikale ya ferroviario nakala nira mwetele kapra makane naro hila waholo na mwakela pak nalu mwakela mwyo mwira mpira kale ujeni na mpira pika mpira ujeni na kapula mpira vale kwa darete kipa ya bayo pena ferroviario nakala na wahela mwyo mwira mpira ili britu ni Makanza wakufia na mwakela peyo pema nira pankila kruvenche Fidel na maha nelda unwa pija wakufia na mwakela pa na mwakela peyo pema ariwa kifiri na waferofiara naso na pankila kruvenche jeche ankumira kampura bati na kumambua wa ferroviario kelvio mpanti wa baia na halo kena parki kokela britu na kuma amini mpanti wa ferroviario wakukya tirari mfanti wapani wa ferroviario Cruz niwe heraka mayomu na tirari nawe ferroviario nakala rina mayomu na mpira ormelia niyanchuwanya nina umosambola
1: dana mayomu na mpira ormelia anchuwanya nina umosambola timana hana Asura pana ochuela Ethiopia kanhina moti ya mpira anava ikuru igili kifa ya ferroviario
0: ambonya bai
1: ana romeliha nirake ubonya kamana ferroviario na kala fopangata kaswata bale wa kandia ya ile watu majaga dori ka tumale ale opela ureriha ikipa tumale omana chinene otepa ukela akele ohi baha ikuru ohi romeliha simana ferroviario na kala na weta nirake chichammo aganyari ya ka wani walani ukora
0: baia na kuma neldon hokela parke
1: baia na kuma neldon hokela parke wira umana niha utoni ha ile kande experience ya we wira podi akala na ka mapuro kamana na parki wakan wakan wira lia parki ka hedi avano timana ahelia ka wira ukala na ikuru chipao
0: parki huma kela mpila na mahera kidensu na mahera wili rimpati nkina kuholila na asompila na atawa nikrofenchi wili namu ya msampila na mahera fani parki wakuka non ko fempir na makela useni ekipe ya ferroviario nakala mpira riwe chulu na kelia ni baia mayo mwira mpira baia na nkume hera mpira ute wohi chuanacha yana mulia ala mulia we wiho la charundo hera baholo minuto 30 na mchese mpanti kuna ili bhaio pemba mpira mocha ekipa ya Ferroviario na kala kana ukuretu na kemi ya mpira mocha masita na masambole jornada yuna 17 wakati ula mpira wampante wa ferroviario sataka junior wa makamuhati muhati nila mwetra kapara na antrosali ya mpira utuwe na makela sataka junior wa kufana rehla maholi na antrosali ya muhati mwira utuli pasi wa kufana nila pangilo kufanji na rehla maholi na makela useni kale kipa ya ferroviario na antrosali ya mpira utuwe na makela sataka makamuhati muhati na makela na mwetra na makadi na rehla maholi mkuni nili mpa Tinkwa waku vya naru hila waholo muna vekawe na awa wakibiru Ayo mwira mpira ferroviario ifata woku mihendra Ayo mwira mpira ferroviario nakala Ala markari ya mpira ni Alan waku vya na markari mpira na mahalinu Bino halo mapani Kidensio ama kela kampira wampachani na so karifu uholo mayo mwira mpira abaya makena ka guardaredi Manuel ferroviario amaha ka bento makena ka useni waka wakivirupani awaka mayo mwira mpira kirensio ni nose ni halu kala na ferroviario nirakena baya kama na mpira atafariye mwenye mwenye mpira aparofia wakufia na marikari nosa bayo pema kidensu na mahamimi binu wakufia na turuseli hampira otoe na makila alan kalia bayo pema na mahaukuna ripati nkira kufidele tuhena pankile kufenche na mwete hampira makani na mwela wakulu na makila ferroviario haya panu wahopi hibaliza ya bayo pema asante sana na marikari mpira kwa nareda baya na mahenra kidensu na mwete hampira makani na mwete na mpira bakani wakwa hendu pankelepani na mahera parki na mwaka uholo na mwaka uholo na mwaka fideli wili ariuta uno kalari hukiri higoli mocha ulamuli wahibaiza wapela tino wapi hampirele wakuke mpiri wampati wa ferroviario nakala na mwake na mpira pani kale Childo hombre en la bajola, nada más que el Eusel, mueve la placa le, aferrafiaron a cala, no un guabacane, no un semichón cabacane, guapen la panca la crufencha, nada más que la Childo ferroviare, una canabaca la jersey, Sergio canaba yo pema, vive cao holo, han entonces compila, utuli, quel otro se lampira utuli, jamás que la pane, jamás que la fidela, fidela, vaca jeje, jeje, la pañera, ni me voy a placa la ferroviare. Va a comprar na maquena ferroviária litros, nira panco que vem na pele do rolo. Na maquena pane, quem lê na uma ferroviária brito, a na que também curve, que na que quer lino, Willy, na que tá treinando tudo, vou ir com tudo. Na maquena pane, Sataka, Juno, na o que vem Macanza, na o que a Benji. Halo kali sana waya hili yemena wana hana kuwepo kwa benchi yire ya wetu rizo ichuanya ajali nale nakso mwaku kikeni hiye baliza ikale ya bayo pema Cruz, o catula com a Red Manuel a Bahia na Uitonera Macatamimu e Caleto e Tuanatan.
1: Miraca falta a semana a Uleu Cande Nine Ma Companhia for ver on a Calasta Calale. Duvida a Sonia Cali falta para a equipa e a Bahia a Pempa e Cale. Yo apitaria sana sana, yo ikanana, mpoko cho ne imano mano, mpoka mi koko maleva imona sana sana.
0: Koka chula. Kihaloka, mahalela minutu sita. Mira tire ke ukomoni. Kuni huko malelo. Wakufia. Kira nama markaria ni Kwarvaredi Manuel. Mausa ni hala ukala na Bahia Opema. Nani tena kiakono mao papito tinchuela wakuga huna kenda mayo mira mpire kipa ikalia ferroviario na kala afena wakiruseni no chacha no virua akakia kavani bentu ikam ile porajo Infanti Antapela Equipa Ferroviario Infanti Antapela Equipa Ferroviario Ampela una nariha Ahanja Urihela Chamalukumpu Akina piraka uno kulakalu nakala. Akina panira uno kulakala unakala. Ale manana alakera ferroviaro nakala huwa heri ya mkaruso. Amiraka mpiru wani.

0: rais wa jamhuri akihudhuria vile vile uzinduzi wa kitabu hicho ambacho kimeweza kuandaliwa na Lorenzo Lindonde. Wakati mpenzi msikilizaji, ikiwa tunakusogezea jarida letu la Cabo Delgado, tunakutakia kila laheri na usikilizaji mwema. Na hii ni Radio Mozambique.
1: Radio Mozambique, Cabo Delgado.

0: Jarida la Cap Delgado. Haya ni makala ya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba. Kwanza habari kwa ufupi. Watoto wawili wamekufa siku ya Jumatatu katika jiji la Beira mkoani Sofala kufuatia mgongano kati ya lori na pikipiki ya bodaboda. Zaidi ya wanawake 30 wenye matatizo ya shingo la uzazi watafanyiwa upasuaji katika hospitali ya mkoa ya Pemba. Na kwingineko, kwa habari za kimataifa, vifo vya wahamiaji 12 wa Tunisia baharini vinaonyesha mgogoro wa kiuchumi na kijamii. Ujambo na karibu katika makala yetu haya ya habari ambayo inasomwa na Mirajabu Saidladi, fundi mitambo ni Makungel Junior. Habari kamili. Zaidi ya wanawake 30 wenye matatizo ya shingo ya kizazi watafanyiwa upasuaji katika hospitali ya mkoa ya Pemba jimboni Cabo Delgado katika awamu ya pili ya kampeni ya upasuaji iliyoanza Jumatatu hii. Kampeni hiyo inayoendeshwa na huduma ya afya ya mkoa kwa ushirikiano na mashirika ya Mama Salama na Hava Saude inalenga kurejesha heshima na ubora wa maisha kwa wanawake walioathiriwa na ugonjwa huu. Mkuu wa huduma ya afya wa mkoa wa Cabo Delgado, Eugenia Asuzi, alisema kuwa katika awamu ya kwanza iliyofanyika mwezi Machi mwaka huu katika wilaya ya Montipues, wanawake 31 wenye matatizo ya shingo la kizazi na majeraha mengine yatokanayo na uzazi walifanyiwa upasuaji, jambo lililorejesha kujiamini kwao. Almashauri ya jiji la Pemba, makao makuu ya mkoa wa Cabo Delgado, itasitisha kwa muda huduma ya usafiri wa umma wa abiria. Kwa mujibu wa taarifa kutoka almashauri ya jiji iliyopokelewa katika chumba chetu cha habari, hatua hiyo itadumu kwa muda wa siku 10 kuanzia Jumatatu hii, ikitajwa kuwa inalenga kufanya marekebisho na kupanga upya mfumo wa huduma ya abiria. Kama sehemu ya kuboresha usafiri wa mjini, almashauri ya jiji la Pemba ilipokea mabasi 12 ambayo yalikuwa yakihudumia karibu njia zote za jiji hili. Katika makao makuu ya mkoa wa Cabo Delgado, huduma ya usafiri wa umma unatolewa na waendesha wa usafiri wa pamoja wa abiria, yani daladala, pamoja na teksi au bodaboda ya pikipiki. Ujumbe wa mkoa wa Cabo Delgado ambao utawakilisha mkoa huu katika hatua ya fainali ya tamasha la kitaifa la michezo ya shule umeondoka hapa Pemba Jumanne hii kuelekea Inyambani, mahali ambapo tukio hilo litafanyika. Jana kumefanyika kikao cha uratibu kilichowahusisha makocha, waamuzi, mameneja na wajumbe wengine wa msafara huo. Mkurugenzi wa elimu wa mkoa wa Cabo Delgado, Evaldo Kinkardete, alihakikisha kuwa kila kitu kiko tayari ili msafara huo uweze kusafiri bila vikwazo vyovyote. Mkoa huu unakwenda kushiriki katika michezo minane, huko Inyambani nayo ni mpira wa miguu, riadha, mpira wa kikapu, mpira wa mikono, mpira wa wavu, serikasi, michezo ya drafti na michezo ya jadi. Vijana wa jimbo la Cabo Delgado wanaipongeza serikali kwa kuunda fursa za ajira kupitia fedha za mikopo. Christina Martin anatuletea taarifa zaidi.
1: Vijana wa jimbo la Cabo Delgado wameipongeza serikali kwa kutoa fedha za mikopo kwa ajili ya kuwasaidia vijana kukuza biashara zao.

0: na kujiajiri wenyewe. Akizungumza na Radio Mozambiki, kijana mmoja amethibitisha kuwa vijana wengi watajikita katika kufanya biashara zao na kuacha kufikiria vitendo vibaya ambavyo vimekuwa vikirudisha nyuma taifa.
1: Tua Beni Severino na Nkodia. Mimi nimejisikia vizuri. Nimejisikia vizuri kwa sababu inaweza kutupa nafasi na sisi kufanya kile kinachoweza kilipo akilini mwetu, ila tuwezi kutoa kwenye mfano kwa watu kwa sababu hatina mtu wa kutusupport. Sasa kama huo mradi unaweza kuwasupport vijana, hiyo inaonekana kama vijana wengi kwa kupitia mradi huo wataweza kutoa akili zao ziliko kichwani na kuendeleza ili kuwasaidia jamii pia. Kwa sababu huo mradi hauwezi kukaa tu kwenye daftari. Lakini huo mradi unakuja ili watu, kama wewe una uwezo wa kufanya kitu, unao mradi wako kwenye daftari au kichwani kwako, unaweza ukatusaidia ili wewe uendeleze au kwa maendeleo yako na maendeleo ya pale unapokaa, niseme hii jimbo letu.
0: Aidha ameendelea kuthibitisha kuwa mradi wa Projove uliozinduliwa na Rais wa Jamhuri Daniel Shapu utasaidia kuinua vijana wengi wa hapa nchini.
1: Kwa kitu ambacho kilichonipa pale, cha kwanza amani na kusema kama mimi naweza kufanya kitu chochote. Naweza kufanya, ila mimi nijikubali kwa mradi wangu. Ndio maana nimesema kwa kwanza mradi aliofungua Rais wa Jamhuri Daniel Shapu, ile inaweza na sisi tukafungua miradi yetu ilipo kichwani kwetu. Sasa ndo maana tumemwona rafiki yetu mpendwa amejaliwa kupata miradi vile, na sisi tunaweza, sisi ndio vijana ndio, lakini tunaweza tukafanya kwa sababu hakuna kizuizi kwenye jamii yetu inaweza kutuzuia sisi tufanye. Sisi kama vijana tunaweza kufanya chochote tunachotaka, ila tikifuatilia vile vinavyotakwa sheria za nchi zetu.
0: Katika kumalizia, amewataka vijana kuwa wamoja ili kujenga taifa hili, na pia ameiomba serikali kuendelea kuwekeza kwa vijana ili walete maendeleo katika taifa hili.
1: Sisi kama vijana, kitu cha kwanza muungano. Muungano ndio unaoleta maendeleo. Bila muungano maendeleo hayawezekani. Naomba nao viongozi wetu watuangalie sana vijana, kwa sababu vijana tunazo akili nyingi, ila hatuwezi kuzitimiza kwa sababu unapotea sana msaada. Sasa tunaomba sana msaada, watusaidie sisi vijana, kwa sababu unapomsaidia kijana, naye kijana anajua mimi wananijua. Sasa na mimi nisiwaangushe wakubwa, unaweza kufanya kitu chochote. Ila cha kuacha kama hapa, mimi naomba hii, tuwezi kuongea mengi, lakini tutaongea kile kinachotuhusu na kile kinachotuuma. Tuamini sisi kama vijana wa kwetu wametiamini mpaka sasa. Lakini kutoka Ruvuma Maputo, mimi ninachoomba ni muungano wote, sisi ni vijana na Mosambiki ni moja.
0: Mradi wa Projove umezinduliwa na Rais wa Jamhuri Daniel Shapo umeleta matumaini makubwa kwa vijana wa hapa nchini katika kuwekeza katika biashara zao, fursa, ajira na kukuza uchumi wa taifa hili.
2: Huyo alikuwa mwandishi wetu Christina Martin na taarifa ambayo inadai kwamba vijana wa jimbo la Cabo Delgado wanaipongeza serikali kwa kuunda fursa za ajira kupitia fedha za mikopo. Beira, watoto wawili wamekufa siku ya Jumatatu katika jiji la Beira mkoani Sofala kufuatia mgongano kati ya lori na pikipiki ya bodaboda. Watoto hao walikuwa wanasafiri kwa pikipiki, na baada ya ajali ya mgongano huo walifariki papo hapo. Wengine wawili ambao walikuwa katika usafiri huo huo wa matairi mawili pamoja na dereva wameumia na sasa wamelazwa katika hospitali kuu ya Beira. Kulingana msemaji wa kamandi ya mkoa ya polisi ya Jamhuri ya Mozambiki katika jimbo la Sofala, Maritu Peralt, ajali hiyo inaweza kusababishwa na mwendo kasi kupita kiasi, pia overtake kwa upande wa mwendesha bodaboda, ambapo dereva wa lori na bodaboda wako mbaroni. Kitabu chenye jina Daniel Francisco Chapo, faida na changamoto za rais kijana, kimezinduliwa jioni ya Jumanne hii mjini Shimoyo katika jimbo la Manika. Katika hafla hiyo ya uzinduzi wa kitabu hicho umehudhuriwa na Rais wa Jamhuri Daniel Francisco Chapo. Maputo. katibu mkuu wa jumuiya ya wanawake wa Mozambiki, anakemea matumizi ya watoto kama njia ya kipato cha rasilimali kwa baadhi ya kina mama kupitia malipo ya chakula. Sidalia Shauke alisema kuwa anaonyesha kuwa na wasiwasi na makesi yanayoripotiwa katika mkoa wa Manika, sehemu ambayo kulingana na mamlaka za sheria malipo ya chakula yanatumika kama chanzo cha kipato na kuwaweka watoto kwenye kituo cha migogoro kati ya wazazi.
3: As crianças precisam de ser protegidas e não se pode em nenhum momento usar a criança como um fator de negócio. Preocupa-nos porque temos estado a sentir que em alguns casos as crianças são usadas e nunca usá-las como mercadoria para estas situações. Apelamos que as mães sejam mais responsáveis, mas em algum momento também sentimos que as mães precisam de ter mais atenção. Apelamos à harmonização. Apelamos à consciencialização e nunca usar as crianças como mecanismo de agarração de recursos.
2: Katibu mkuu wa jumuiya ya wanawake wa Mozambique, Sidalia Shauke, akizungumza. Unaendelea kusikiliza makala haya ya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba. Habari za kimataifa. Tunis. Nchini Tunisia, vifo vya vijana 12 wa Tunisia waliojaribu kwenda ughaibuni wakati boti yao ilipozama siku ya Ijumaa vimewagusa sana watu wengi. Kwenye mitandao ya kijamii, watumiaji wengi wanahusisha janga hili na mgogoro wa kiuchumi na kijamii unaoikumba nchi hiyo. Boti iliyokuwa imewabeba wahamiaji takriban 15 wa Tunisia ilizama usiku wa Ijumaa kwa mkia Jumamosi. Mtu mmoja tu ndiye aliokolewa na wengine wawili bado hawajulikani walipo. 14 kati ya wahamiaji hao walikuwa kutoka Ben Gerdani, mji uliotengwa karibu na mpaka wa Libya. Jumamosi jioni, wakazi waliandamana baada ya kupata habari za ajali ya boti, wakifunga barabara na kuwasha matairi ya magari. Mvutano zaidi ulizuka usiku wa Jumatatu. Habari za ajali ya meli pia ziliwahusu watu wa Tunisia walioishi ughaibuni upande wa pili wa Mediterania, mahali ambapo vijana hawa waliotoweka baharini walikuwa wakilenga. Wakati mwingine kuna matukio ya vurugu mbaya. Siku ya Jumatatu, mratibu mkazi wa Umoja wa Mataifa nchini Tunisia, Rana Tah, alitoa rambirambi zake kwa familia za waathiriwa. Hadi sasa hakuna majibu rasmi kutoka kwa mamlaka ya Tunisia. Dar es Salaam. Makamu wa rais wa Tanzania Emmanuel Nchimbi ametangaza Jumanne hii kujiuzulu wadhifa huo kuanzia Septemba 4 mwaka 2026, akisema pia anastaafu siasa na utumishi wa umma. Katika barua yake kwa Rais Samia Suluhu Hassan, aliyoichapisha pia kwenye ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa Instagram, Nchimbi amesema aliwahi kuahidi kuachia nafasi hiyo iwapo rais angehitaji makamu mwingine. Kujiuzulu kwa Nchimbi na kauli yake kwamba amejiridhisha pasina shaka kuwa Rais Samia anatamani mabadiliko vinakuja baada ya tetesi za muda mrefu kuhusu kuwapo kwa mtafaruku baina ya viongozi hao wawili. Aidha, Nchimbi amemshukuru rais, chama chake cha CCM kwa imani yao kwake, na akawashukuru pia wananchi kwa ushirikiano wao, huku akiahidi kuendelea kuwa raia mwema wa Tanzania. Taarifa hii ni kwa mujibu wa DW. Na kabla kumaliza makala yetu ya habari, sikizeni tena muktasari wake. Watoto wawili wamekufa siku ya Jumatatu katika jiji la Beira mkoani Sofala kufuatia mgongano kati ya lori na pikipiki ya bodaboda. Zaidi ya wanawake 30 wenye matatizo ya shingo la uzazi watafanyiwa upasuaji katika hospitali ya mkoa ya Pemba, jimboni Cabo Delgado. Na vifo vya wahamiaji 12 wa Tunisia baharini vinaonyesha mgogoro wa kiuchumi na kijamii. Na huo ni mwisho wa makala yetu ya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba, ambaye imesomwa na Rajabu Saidi Ladi, na fundi mitambo ni Makungiel Junior.
4: Jarida la Cap Delgado.
2: Tangazo. Taasisi ya lugha hapa Pemba inakuja kwa njia hii ya Radio Mozambiki kuwatangazia wote wale wenye nia na umma kwa ujumla kwamba zoezi la uandikishaji kwa niaba ya robo ya mwaka 2026 kwa kozi ya Kiingereza na Kifaransa na Kimakua wai sasa uende kujiandikisha. Masomo yanataraji kuanza tarehe 28 mwezi Septemba mwaka 2026. Usipoteze fursa hiyo. Taasisi ya lugha hapa Pemba ipo karibu mkabala na shule ya sekondari hapa Pemba, ambapo unaweza kuwasiliana kwa namba ya simu 84 72 10 784 au 84 90 90 035. Jifunze nawe kuwasiliana na ulimwengu. Bado tunaendelea na matangazo kutoka hapa studio.
5: Saudi vida. Mpatani mayoi bulela unachula ifaita nchirina ya unyawa matata nini masi nini sapao asunku encha nkumihenra ureta amvira matata niweho navraka mavi wala chituchona na raja pimana ni hana unyawa matata niweho wakila imara wani huko dimasi nini sapao wala niturwa wira nini macherihe nureta toko goharia nutuka loko kolera nikalelaka mtiti unyawa ni hinati uya wala na atenga chaka ijiolia ni hinati unli hatoto iolia ni woma la ungwari haifralda ikinaku unyawa woma la witungo cha usentina woma la wire henra cha mpulani ukotomola wala witandria woma la ukwanya inama ni woma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokoni. Wupuwele, unyawa matataniwa ni masi nini sapao itu inlokiha ukala mtu nginako.
6: Ukika vovosta kozinya roji.

0: Munira nyu hitele ibona pina.
1: Mukiswa mhe muluva lyake tu. Niyo ka phavela pa hisuele sheni hiliwa mhusi ula.
0: Korero siva. Nkino lela ni siri sa. Mukume ba hi.
2: Bala ne tu. Ngarani ba mirabo. Meyo kini mosweli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
2: Ayo, eke kai. Mirere lo ni oya orera. Yohana ubahanywa.
1: Ko shukuru pipi. Uroka la wira amara karimu emelela. Nino kana na mwane wani, ikuha ikina, nkinona mota watu mayole nkiti mwani ya mwili, wawika avahase. Masi kihiwa wira muhano, mwani nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya.
2: Yoko ya, kinape yoja yoko yopanya ni yosiva. Mio singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mto njihero, ehopa ikiti, nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kwa kalo otumaka.
2: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kado ojaka.
1: Ni wunke lorate eni. Mugishuti hewape ya sisa pipi.
2: Ayo, atu ote na nirere la oja orate eni. Kila wula katoyela. Okatisha ni mbali hanyo mhilije oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wavika nesumana.
2: Etu, ngaruha ni parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa ya uuma mira vola. Mubawe mwatele orere la wawie na. Akuse ava hama araweni anawe to.
3: Mukure hopa ya uuma nakala ikiti. Ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpento wa wata.
4: Maisapo, maisvida.
5: Mpento wa mu.
4: Maisvida, maisapo, maisvida.
6: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: ni akampa kawampula na kumanini thamwene Janeti yowo ochekunle ni mai moha ona halonle lihira makalwa pama oava hamiruku anamwene shasha asimwali nthamwene moni
1: muniwa mwakelele makomaso alaka muthiana ni okume olelo nikela ovanela moha mosa onilulwana nemukhalelo owaleliheria ashina mwane walela ana mwane ashimale mota woweta ephiro yothara mota wowititimiha mama anlele sina
2: ilisira saidi
1: mama elzira saidi amwarani pesa tanlimeleliwa sina masintova mama nkahaya anlele mota womulela mwana mwamuthiana ashimale alala sarusi walela mana ninno na mahikwena ala na mwane weta aneta pure pure nto ikhalelo sheni so walela na mwane ala nakhala na mwane wowiwa anaishumali ha mneta yamo
2: nalele kira na mwane ale weraba vamuhindu wamuishumali he mwabahatu mwabakira sweto bavyaka bate vampatero kuruta masi mrapiki parato mkasake mpani mroko iskola mwarwa ko iskola iweke weta pure pure
1: Kai weta pure pure
2: mwishumali heke kwa weta pure pure mwishumali heke wawe muhindu wana kalana kulu yale ngumali heke kwa pia ni waru wana kibale shemba ya mwane kipuye sona na rayi mwane kibale ni wana mwakebe heka sisa mwana mwahemi baba etuile ana mwane ane nalele kemulapo nimo na titu miheke atulana kulu na haromoleke ni hawe heke na avinyaga oro pesi yari Nirapi heki iparato, nirikeke masi, nikuseke mpani, kali ikuosa mama, nikuseke, nikateke, naneke. Nroke nabasi, nukawo upasi ya nikalukeri manera. Nituwalike sivale nani wakala hii, na vile wabisi inywa huni mkushakara kata hundru, namutupula, namutupula nromo rigo narapa, maruya huni galati tu mbamukwaso ni natoela. Kwa mkuma haka wane, naka bakani, masawa hiku wala wana asuri lesha ale, wale laka rumu romu rowa tu, vitu yuni pa hilo, oro olesi wawo yu nashilo kwana. Malo mroto na wane rukuloru waka, au! Erukule lamfanya hame sekala iki wiru wanyi ho. Kero wanto hiya no, niwa ruka kwa. Hiya no mwagele la kasiso. Kalo mke maleli wa kameba. O maleli wa msoro kolo ria. Masi ni nona tu masi hu.
1: Mkaya. Nunu. Mota. Owa lela na mwane. Imali ya titi ya na mota. Owa lela.
3: Ya kena yela tuwe na mwane.
1: Kena yela tuwa lele sini.
3: Shulia Francisco. Kena yela tuwe na mwane. Mweta kura tene. Marumwa mbare ke yo amanye rambara fulano mbare ke fulano yo lela uturula mbanda ni kisi vende me khalo na ruwa mbare ke dar ko rata ene mro bosi sura pa mro skola marwa ka vale mukusha ibarato harapi ha murapi ha mukusha mahayante kwa mape ya muru mbanyu kila ntene mna mro horo mulya pa he si barato ya mro marapi ha makarpi mro marapi ha muyate aro basi basi arim mona ka vi hila ba ro ko wani ro ka pe ke parshantare Raya la siso pawara muheta ke pure pure mahiku ala mahiku yala
1: akala ale sana shkola ya wawo ituso otaki hasa andro ayo shkola iwe animpo ma paraya isapato sorera na wo isapato ye khano no ntoye la otaki hela ana manala ire ke sai bate akumaka moto wale
3: ana manala otaki hela wira mama ya rwako shkola mama ma para ko muhwarani isapato sorera ko muhwari sen sorera ro wale la kane Mundo mulela ngora mukiro ikhalana ahia twa ro khalana mingirena nyuke khanna ka ini mothumelani apanya msuru kuvale ini mothumelani atharala khuinywa lesa mwero ko mona pahino hiya ro ikhalana khanna kini mothumelani mona ko skola
1: mana se sota ki hasi
3: ah sota ki hasi sini tweleli ha ayo
1: what you halu pale
3: pahin twela pahin arelo kamthu hina yoni twela pahin ena
1: si sonroka ni maswala ngahaya

0: Le re ka e ngwana ka le wana mo lipihe mo re mo ba ho thukwa ba khala na ka ke ne mo thumela ne ena
1: molokwa
0: ne ba haba le ayo
1: ni e yo mai o muthumela ka thirisa si wene ithu se so khuvya sa oni e re ke sa imwana ole
0: no ni ya no no muruma ah we re ti heki lon lo se yo ye le iro iwa mali ya kuma ya mu isesi ha no la ke lo muruma yo ena
1: Kento vanto avinyeranto tire ona vinyera wisezi ha ni go sa se ye mana sheni alopa na le antara i go se ye vonto mano la vinyera mai o lomulela ni
0: nuli wa muromba sa ho ye ni hinya ho tiron ru her ko lo tire nna mo ka her ko lo la mpani ha i kwa mama ke ra mara ola ke lo ke tumela alopa na le mo so la ywe sa ye le ke yari wa se bela na thale lwe sa ya ye le ah
1: do va re ke va re re
0: imale mala imale male yo ha shimanye ntaruko wa thumele i werte te yo
1: ana
0: mwane ah ana mwane ale na thumele ke pa hesa ya pa yo ke sera makutha ni mu wa phaneli weke bo a wara bale mwana ole
1: enni se kuo munni mphaya mwane kuwe lo rimwe ke manya
0: ulu we ke manya pa he ate ono thukwa ba no hale ri ke bebele bebele bebele ah
1: ka haya ye maswa yo ke sera monu ma yo ke sera
2: Eh mon mon ko sira tia o to khalhera ka ya o pa he wora wa ta na ta ne ke khala ko nya kuli hana ni khala ko ve hana
1: ni mana na mane ya wa o
2: na mane ya wa wa o khala ko wa ila pa he wora ta se yo sin te pi wa pa he wora ta se yo gin na wa ha fa ke na pa he nya ku she ku wa yu lu pa la ko she le sha ay ve he la wara khala ma po diño ayo na ro na na bo khala ke wo ira he na na ele pa he na ni re ke bo asi ma nya tan thula ya he mal tan la ke la wa tu mala sa anthi yo bisai war sta sul pa na ko si sai sei werte te
1: hai sim phane lei
2: na ro na ra wane leke ayo
1: kire ro thapela
2: ah mi ko thapela
3: arin tha mwene janetia ai provincia ya wampula ni kavihera kan makalwa pama omba ha miruku mwana makalelo amuthiana mukwa ha hu inemela na halo kuma vano ni aka oniasa we wotho o khala o mai thamwe na hu oche kun leyeno Ona ruha miruku sapama, sorero chara, sanchichi miho. Na halo bayuani tamwene, Maria Fazenda, Maria Fazenda.
4: Mai noho upanya ni vani, nchuna nulume, sa mutiana ni miteko sa uichukula. Ni okume awe, vano olelo va, yoche kula va, eri ya mwahawa ashimali, yale anatumiha irutu zaya, Ena hiya ubariha itu siriso kweleya na aruhu sirishu kola weta nako sa nisike nako. Hiyo ntona kwele wii nrukunushe mirima sa yala, wii neche ni njiji miho, yunue masana sene, ni ekale ashitiana osu wanyehiwa ni ovua. Ano nto mae, nini moni?
5: Moni otene inakiwa radio Mosambiki.
4: Ano mae, ni hakubale wii napa herera mama hola. Mundeli herensina.
5: Miano sina naka kineriwa mai pesuro.
4: Bariha mtekosheni. Mamai nusuela. Mashumupeta mbarihanyo wopoma wohika lopoma.
5: Niyo mteko kimbarihaka. Tiwi kari purusora. Mecho purusora ni otona kisivela toki virelela katomu. Chui hanoche la tomu asasa mwakina mwoma privadu ni mwomu chanera hika kani kivireli liheke wahusi hana mwana alato. Mchona kala wono tue amusa.
4: Mnanle lihera wii opoma u mwokisi hamo.
5: Opoma miku okisi hao.
4: Mai munleli hera opiera nyugo munakisi hopoma ya kaika vimbari hanyo
5: kivari he ya ka muloko charu ni tanu
4: mihaka
5: ha so mihaka pa hopisi vela to so miha yuo kuno kramu ya ibale
4: baba mahusi hanyo yachela na sitiana shilopana
5: vopa chera ma 90 ya acha yari asilopana Meji mahiku ala na asitia nene enata. Wore ne ya nata. Na asomi haka.
4: Aha. Na asomi hanyo. Asimu ala ala. Kaya hiyere ranji pale o usera u.
5: O hiyere ra musidate mu. Hona ate liwa. Purike nina ale liha na ale to enona. Mbairu nume mwenkala ayamo atu ya losoma owi lipihera efanya kayo ofanya yele mtuna ya wawera yi lipihere keno. Tivanto na ahusi hahu ya wihi na ereke hai ekaleke oonye serera osoma iwe purke muholo mutu.